0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله.
1: إرا دنجي إسلام إرا بيامي دنجي إسلام بكوشيان بيامي آشتيو بكوشيان بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسد چشو کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه ده صلاته کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیت جور منتک نانینو هیت جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بنده خواب بزانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاوي خواهي قولتان لبت خوشحالنك لألقيشني زنجير باسي جياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم با إهو خوشي سبرزقيشي نوا با أميدي رزامن دي پروتگار پاشان جاگي سودو كالكو خير بوها ملاكتان. خوشي سان دينا سربشي سيويا كم ركوت النامي حديبيا خالي كم استمكي تري قريش. قريش هولي زوري دابو اويكا مسلمان كان لنوبره كتيب يهودبو لما كستمي زوري لمسلمان لاوازا كان كد بي اوي تاواني كان انجام دابه. سر انجام داري پراندنو آواري كدن باوشو نوستا همو هولكي خستگر بو لنوبر دنيان كتي خواي گورا پشتي برندانو بهزو قدرتي خوي برگري ليا كدن. دو حلمتی نامردانی قریش هنانی سپای احزابو با سر مدینه. بلام او بو خواب و مسلمانان بخیری جراو کافران بسری شور و گرانوا. ستمی کتری قریش در حق و مسلمانان چه مهاجر و چه انصار بریتی بو لقدغه کردنیان لسردانی کعبه پیروس. او شش سال بو مسلمانان لمکه و کوچان بو مدینه کرده بو قریش ماوین ادان یا لترسی قریش نیان اویرا سردانی کعبه بکن. بمرجع لصدان صالة وقع عرف ياسين وعرب كان هيج كسيق لطواف كعبو أنجام داني حاج قد غنك راوا إيتر أو كسا هرچون بيري كربيته و جياني بسر دابي. دوائش كاني أحزابو باكر نوي مدينة لجولكي ناپاكو دز وشاندني مسلمانان لهر هوزيكي درگا كنيازي خرابي در حق بمسلمان كان كلبو کشنی دو پاشای خیبر مسلمان کان گیشنا استی کی سربازی زور چاک که همو لایک حسابیان ببکن. بمبونه و مسلمان کان وان بچاک زانی سردانی کی کعبه پیروس کن چون که او مافی خوانو قریش هر کاتی قدغه هم بکا اواستمیان لی اکاتو مافیان پیشه لکا. تا ایسا امانیج لبر لوازیان نه انتوانی و داوی او مافیان بکن. بلام ایسا کتوانه سربازیان هیا پیویست برگری لو مافیان بکنو لانجام دانی او کار پیروزه دا کم ترخمی نکن. خو اگر تا قدسته یک شاین بن لسر لکعبه پیروز بدن او مسلمان کننو لوان بولاوا هر همو بدپرستو سگردانو فریان ببن ماکانی دینی ابراهیم خلیلو سلامی خوای لسر بین نماوا. خو اگر اوان مدینه بجه به هلنو برو مکب کون ره تنها مگر جولکی خیبر مترسی اوان لبکری هلمر برنسر مدینو اوان جوها چاو ترسیان کراون ناویرن بیر لحیرشی لو جورب کنوان. هوی سرکیش بو ام تاسمندیا بو سردانی کعبه خویق بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی که بخویو هاولانی و چون تمزگوت حرام و کلی لکانی کعبه ورگت و طواف و عمران انجام داو هندی کان سریان تاشی و هندی کشان کتیان کدوتوان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام خوی بو هاولکانی گرای و اوانی جلجاد خوش بونو گیشنا او قناعتا که او سالا اچنا مکه و. خالدو هم برو مکه پیروز. بو انجام دانی او مبست پیروزا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بو مسلمانی شارو دورو بری در کرد که و برگاری داو برو مکه بکوه تر ریو دری شیبری که بو عمره اچیو با اشتیانا دور لداغی کرنو جنگ کردن بو اما جوابیشی بو قریج ناد که بم مبست وروی لمکه ناو نیازی جنگی نیا. جا هرچند پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مبستی اشتی و رزلیلانی کعبه پیروز بو بلام اوشی بچاو گرته بو که قریش اوندر رازنین بلکو بو بیانو اگرن تا شرب مسلمانان بفروشنو نهیلن عمرکان بجه بینن. بویا وای بچاک زانی مسلمانکان کوب کاتو جارب دا اعرابی دولو بریشی حلبنه تا هر همیان بین بو عمره بو هیوایی قریش برواب کن که مبستیان جنگو هرانیه. او بو اعراب کمی کن هاتن بدمی و زوریشان جویان پیندن. مسلمان کن خوان آماده کرد. دیارا ایمان دامزراو کن هر همو جنبون بلا منافق ایمان لوازکانی مدینه و دورو بری کوتنا برو بیانو بو خود زینوا. چون که بروان وابو که بدپرستکانی مکه ناهیلن او عمره انجام بدنو توشی جنگی که نا همواره بن. بلا جنگی لشوینه که دور دا که او پاری مترسی تیاتونی لبکره. بابونه و منافقان لکاروانی ایمان جیابونه و ببیانوی اوی که با کسوکار و مال و سامانیانه و پشوکاونو فریانه کون بشداری امگشتب کن. بلام لراسی دا لترسانده خوان ادزیه و درباره امرفتار ناشیرینه قرآنی پیروز حتی خواره و.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بأوي لدنيا نوبي بدم آنود داوي لخوشبون من بوبكا قرآن جددي أبره كزياني شو قازان جشهدو كان بدستي خدان. هر وها قرآن أشكراي أكا كتشون بتمايت ياتوني مسلمان كان بون. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. مسلمان كان لخزمتي بيغنبري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم لروجي دوشمي يكم روجي مانجي ذو القاعدة صال ششم دال لمدينة درچون كهزارو چوارصد يا هزارو پينصد كسبونو دو صد أسب سواريان لقلدابو كغيشنا ذو الحليفة كنزيكي دمي لمدينة دورة لو بيغنبري خواد صلى الله عليه وآله وسلم إحرامي بو عمر بستو بلاي خلق وآشك لايكد كبو سرداني مالي خواه أرونو مبستي جنگو هرانيا ايتر زوربي هاولانشي إحراميان بست. پیش درچون لشار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر یایدا که نمیلی کری عبدالله لیثی امیری مدینه بیو ابن ام مکتومیش امامی نیوشی مسلمانان بی حتا اگرهتا و او بو لمال و خوی شردو دو کراسی لبر کرنو لدرگای مالکی دا سواری ولاغکی القصوا ابو هر والگا مسلمانکان دار روشت حتا گیشت ندو الحلیفو لوی وستاو نیوشی نیو روی بو کردن. كجيشنا ذو الحليفة عمر كري خطاب وسعد كري عبادة وان بتاكزاني كبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هاولاني برتكا نوك وقريش المتيان بدني بو أمنار دي لمدينة تشيكيان هبو هرهميان هنا كاتي كبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم برياري سفر عمري دا داوي لبيو تاكي كي دوستي كر كبصري كري سوفياني كعبي باشان خزاعيبو تالب يابان وشتريك بوي بكريتو بياني رتل ورقاو لوي بخيو بكرن او بو بصر حفتا وشتريك ريو هناني ومدينو بيغنبري صلى الله عليه وآله وسلم وشتركاني بنشاني عمر نشانه كرنو ناجي كوري جندوبي اسلامي كدكار بدستي وشتركان. هر وها هاول دولة من دكاني جوك ابو بكر وعبد الرحمن كوري عوفو عثمان كوري عفانو طلحي كوري عبيد الله سعد كوري عبادة بو خوان اجالي هديان تايبت با خوان لقل خوان دا هنا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرماي دا وشتركاني عمره نشان بكرينو بدستي خوشي چنداني كي كرو با قبل وستابو نشان كرنو يك يقل وشترانش وشتر رسن بناو بانگكي ابو جهل بو که لبدر دابو بود دست کوتی پیغمبرو با داخی بد پرستان اویشی هنا بو. که احرامشی بز داوای وشترکی کرد هنانو لدرگه مزگو دا سواری بو برو قبل روشتو بچوار وشا تلبیه فرمو. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. هنده لمسلمانانش لجحفین زیک رابغ احرامیان بست. بو ام عمريه لمدينه و چوار افره لگا مسلمانان دا هاتن یکی کن ام سلمه دا که ایمان داران بو سه افرتی انصارش که ام عمارو ام منیعو ام عامرون هرو هاکو ملگ لمنافقان لگا صبا دا هاتن بتایبت دو منافقی گوره عبدالله کری اوبی کری سلولو جدی کری قیسی کری سخری خزجی کسرداری نوی سلیمه بو بلام زور بی منافقان در نچون امانش بو آجوا گران هات بون. خالصی هم حوالی کافرانی مکه هرچند مسلمانکان با جنگ در نچوبونو هرچند در احرامیان بسته بو بلام ابوا مسلمانکان لفروفیل قریش بیخم نبن چون که مرووی بی ایمان مطمئنی پینا کره. بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دو کاری گرینگی انجام داد. یکم فرمانی بسر بصری کری سفیانی کعبی داده کسداری که خوزا عبو تال نوان قریش دا حول با مسلمانکان کوب کاتو بزانه نیازیان چیو حلویستیان برانبر بم سفری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو عمرت چیا پاشان بگراتو لی بسر روشت مکو حوالی کو کرده و که گرای و دو سپای اسلام گیشت با اسفان. دو هم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هلا ذو الحلیفه کومالک سوارچاکی هر جاردن تا پیش سپاب کونو حوال بزان بو اوی سپاب کورانه ننیشه تمل.
ام دست سواره ل بیست سوار چارکه کاتبون ل مهاجر و انصار ک مقداری کری اسود و ابو عیاس شی زریقی و حبابی کری مندیر و عامری کری ربیعه و محمدی کری مسلمی انصاری و سعدی کری زید و عبادی کری بشریان لگلابون و عباد امیری او دست سوار چارکه بون اسب سواران لپیشی سپاو بونو بدوانده ناجی کری جندب بوشرکان عمره و اروشتو چنگن جیکی اسلامیشی لگلابون با بیانی سی شما گیش نمللو با روشی چوار شما گیش نروحا لبیتوشی اسلام بون لنوی نهد که مرو مالاتیان پیبو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کردن با اسلام بالان بدمیو نهاتن دوای اوا شیریان با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناد اویش شیرکی ورنگرتو فرموی لا اقبل هدیت مشرک بلان فرمایی دار لیان بکرن که مسلمانکان لمدینه درچون دنگو باسی ام درچونان بناو حوزکان دابلاوی کدو بلای دانشتوانی درگو کاری که آسایی بو اینزانی که ما فی همو مروفی که توافی کعبه بکا بطایبت لمانگکانی حرام دا حتا با کسانی کش که دجمنایتیان لگه قریش دا هبه بمرج نیازی جنگو کشتاری نبیو لو شیون پیروز دا خوین نرجه بلان قریش اما فیل مسلمانکان زود کردو هرچند ایزانی مسلمانکان نیازی جنگیان نیا کو تا قدغه کردنیان چون که سردارانی قریش چاویان بو همو مسلمان دا حال نا احد که دوریان لمحمدی خزمیان دابو و ریزیان دی اگر لکاتک دا که قریش به همو شیوک دجایتیان اکد قریش به عاریان ازانی که ربدن او مسلمانانی که خوان دریان پراندن و آواری ولاتیان کدن بین زیارتی کعبه بکن و نیشانی هزو پرسندنیان پیو دیار بین چون که اوان سالهای سال خلق چاو بستکن و پاگندهی لناو برنی مسلمانان اکن جا اگر دانشتوانی مکه او همو مسلمان پروردکره و جرایل ببینن چون دل به بینینی قریش خوش اکن بویا که قریش کان او حوالیان بیست زو پیت یک چون که ریدانیان شوری یو ریندانشان ارجاوی لدواوی بو امس سروکانی قریش لدار ندو کبونوی چان گریده تا لنوان خوان دار لسر نقشه غریب کونو بزند چی بکن لانجام دار لسر او چک ریکوتن که امکاره بسی پیاوین بس بیرن اوان جو کلیج نیک بر یاری سبدن او سیانش امانه بون یکم عکرمه کری ابو جهل مخزومی دوهم صفوان کری امیه جمحی سهم سهیل کری عمر عامری اوانیج لگست دارانی مکه دا نقشه ایکی ودیان با بگشات چونو یرانوی مسلمانان دارش که اگر مسلمان کان ویستیان هر بین مکه و اگر به هزی چکیش بو بیان گرن دواو نقشه کش بمجوره بون یک هر قریشی یک توانه حلگتنی چکی ها با جنگی مسلمانان آمده بکرین دوهم داوای یارمتی لا احابیش و ثقیف بکره تا کومکی قریش کن. سهم مبلغ اک پارکوب کن و با پرچکرنو نندانی او جنگاورانی که دین کومکی قریش دش به مسلمان کن. چوارهم اوانی که آماده جنگ کرین با اوی دز بکار بن بل لوی مسلمان کن بگن نوچه حرم مکی پیویست همو اوان دست ندروی مکه تا نهیلن مسلمان کن بین نوچه حرم اوان. پیانجام که تکبت پرستکان لما که در اچن بو جرانوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنو من دالیان لگل خواهن دا برند دروا تا مسلمان کن ببالگه که کداری لین رون بی که قریش لنخشه خوی پاشگز نبیتو بر یاری جرانوی مسلمان کن وازده نهن ششم هیزی که چرفر لسوارچاکان پیکو بنینو فرماندهی امانه بسوارچاکی بنابانگی قریش خالیدی کری ولید بس بیرن بمرجی امهزه لسر شارگی نوان مکه و مدینه و لنزیک حرم دا سربازگه درست که تا پیشانی مسلمان کنی بده که قریش لسر بر یاری خوی سوره و کل نده خالی حوتم و کتایی قریش کامل پیای وریا لسر او رگانه بو حوالزانی دا بنه که مسلمان کنی لیواتی پر اکن تا یک به یک حوالکان بگینن بسربازگی سرکی قریشو لهر جمو جولکی مسلمان کانو هزو توانان آگه داری بکن. قریش توانی احابیش بین تکومکی خوی ایش بخلطان دنی حلیسی کری زبانی سروکی احابیش باوی که حلویستی آشتی خوازانی مسلمان کانیان لی حل جرائه و که امان با جنگ هاتون. هر و هاتوانی هوزی ثقیف و عروی کری مسعودی سرداریان قناعت بیبکنو بین کومکیان. او بو با قریش و هاوپیمانان یوا 8000 چکداریان جمع کرد با جنگی مسلمانان. هزی قریش لنوچه بلدح لخور آوای مکه ده بزیو جنو مندالشان لگل خوان هنه. خالیدیش بخوی 200 سوارکه و لا کراع الغمیب و سانو برگیاری دا که به هیچ شوگ نهیل مسلمانکان تیپر کن.
بو هوازانینیش قریش ده پیای بو او کاردانو حکمی کور عبد المناف کد سر کدیان تاله شوین برزکانی سر ریم سومانان ده دابش ببنو یک به یک حوالکان بگینن بسربازگی بلده او سربازان قریشیانش که هاتبون کومکیان چوار لسروککانی قریش خوراکیان اداپیان که سوهیلی کوری عمرو، عکریمی کوری ابو جهلو، صفوانی کوری امیو، حوی طبی کوری عبدالعزابون که سیانکی پیشوان اندامی لجنی جنگ بون. لپیشو باسمان که که پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هل لنزیگ مدینه دا لدو الحلیفه بسری کوری صوفیانی خوزاعی نار با مکه تا حوالی قریش باودی بزانه و لحالو استیان بنامبر بمگشتی مسلمانان آگرداری بکا. بچن روژه گیشت مکه و چن روژه تیای دامایه و تا باودی همو دنگو باسه کی وگر. بسر پیاوانه کارکی انجام داو لگه سپای قریش دا هات حتا گیشت سربازگی بلدحو لیو قریش حالیان داو که دیان سربازگی. ایت لوان جیابوی وو خوی گیان داو خزمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کل سنوری حرام و زور دور نبو. کچایو پیکو فرموی ای بسر چه دنگو باسه کت بیم؟ اویش بای باس کرد که قریش بخوان جنو مندالیانو درچونو احابیش و ثقیفیشان پیچاو بخوانو و بر یاران داو که نهیلم چه تمکو و خالیش فرماندی اسب سوارانا. خالی چوار هم راویجی مسلمانا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لعصفان حوالی قریشی زانی حوالانی کو کرنو و راویجی امبردو خیلی گلدا کردن که اوتا قریش 8000 جنگاوری هنو تر ریانو خالیدیش با 200 اسب سواره و آماده جنگو لحوالانی پرسی چیب کن ایل سر گشتی خوان بردوان بنو هر کس حتی ریان بی کجن یا خود چیب کن. ابو بکر صدیق هستاو فرموی خواه پیغمبر که چاک زنن ای پیغمبری خواه وای بچاک زنن کاری خو من بگرینه برو هر کسی ویستی لسردانی کعبه بمان گیارتوا او امجد چین بگشیم. مقدادی کوری عمری کندی جوتی ای پیغمبری خواه ایم وگ نوی اسرائیل نالین که بموسان ود فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون بلکو الین برو تو خواه کد بجنگین ایم جوان لگلتاو اجنگین بخواه ای پیغمبری خواه اگر برو برا کل غمات بروین حتا پیه اک من بمینه لگل داد دین. او سیدی کوری حضی سرداری او سیجوک فرمایشتکی ابو بکری ود بمهمول اگ آماده خواهند بری با سردانی مالی خواهو اگر قریشیش بیتر ریان بچن بگجیا. ام حلویسته قریش ناحقی بو بای پیغمبری خواه بداخو بو با او حلویستو فرموی. تیاتون با قریش جنگ لناوی بدن چی ابو اگر لمنو لعرب کانی تر بگرانایا جا اگر عرب منیان لناو ببدایا او بو که اوان اینویستو اگر خواهش سری بخستمایا او بستری برز و مسلمان ابون خو اگر مسلمان اج نبونایا به هزو توانا و اجنگان پاشان بر ریایی دا کل سرکاری خوی کل ندرانه به دوام ابی. بله قریش خالید یان بوی نرد با سر ری مسلمانان تا نهیل بچنمکه و بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش بو خوی لجنگ لابدو حتا اتوانه نهیل خویم بریجه چون که او با سردانی کعبه پیرو ساتو هیچی تر بو اما بس بریای دل شاری و نروا چون که خاید پیشی لگتون بلام خاید لشوینی خوی نوستا بزانه مسلمانان دین پیش یان نه بلکو او بپل روبروی مسلمانان لا کراعو الغمیم و برو عصوان کوتره تا مسلمانان ناچاری جنگ که مسلمانکان که بینیا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی لجنگ لا ادا او انجدانیان بخوین دا گتو دستیان نوشن هرچند خالید شری زوری پیفروشن حتا لکاتی با جهنانی نیجده بخوی و دوستات اسب سوارکی و حت نبردن مسلمانان که گوای قریش اونده به هزه که نهیل امان بسنمکه و. با امکار خالید پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا عباده کری بشی سرکده سوارچاکان اسپای اسلام بخوی سوارچاککانی و لبردم هزه که خالید دا بوسنو هر جولگ لخالید و درچو پرچی بدنو. نوک خالید هرشکا. بلام امان به هیچ شوک دزنو شنو تنها آماده برگری بن. که کاتی نویجی شد مسلمان که نویجی ترسیان انجام ده که او نویجه تایبت به کاتی جنگ و لبر اوی که نویجه کن لکیز اچیو لهمان کاتیش ده دوجمن اتوانه بیت سریان. واقیدی لالمغازی جلدی دو لپارا 582 ده علی خالیدی کوری وید بخوی و اسب سوارکانی و اوندن زی کوتوا
که هاولانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ابینی او بول نیوان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و قبله دا اسبکانی رزق کد که 200 اسب سوار بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر عبادی کری بشد تا بخوی اسب سوارکانی و بس نپیشو برانبر بخارید بوستن. خوشی هاولانی رزق کدنو کاتی نیو جینی و راحت برو و بلال بانگی دا و قامتی کدو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رو با قبله وستا و خلقه کل دوای و ریزیان بستو نیجی پیا کدن. پاشان سلامی دای و مسلمانکان هستان و بلای کاری خواهان و خایدی کری والید اوتی لنا خلاف دابون اگر حلمت من ببردیت سریان دست من لیان اوشان. بلام لم ساعت دا نیجی کن کاتی دیت پیش و کل خوشیان منالکانیشان بلان و خوشتر بوا که اویج نیجی عصره. خالدی کوری وای بریا دلکات نیوجی عصر داهش که رسال مسلمان کانو زیانی کی زوریان پی بگینه. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او هلی لکیس خالد داو نیوجی ترسی با مسلمان کان انجام دا. واقیدی علی کاتی نیوجی عصر هاتو بلال بانگی داو قامتی کدو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رو با قبله وستاو دوج منیج لبد دمی دابو هر دو ریزی مسلمانانش الله اکبر یان فرمو. پاشان او چو برکوع داو هر دو ریزه کشتون برکوع دا. پاشان سجده بردو ریزی یکمیش سجده بردو ریزی دو هم وستانو پاسوان بون. جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سجده بر ریزی یکم بردو لگل یا هستانو ریزی دو همیش هر دو سجده کهان بر. پاشان ریزی یکم کشان دواو ریزی دو هم حت نپیشو لدوای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستانو هر همو پیکو وستانو پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رکوعی بردو هر دو ریزه کش رکوعیان برد. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سجده بردو ریزی دوای خوشی سجده هم بردو ریزی دوای بپیو وستانو پاسوانی بونو ریان لدجمن بون. جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سری لهر دو سجده که برس کرده و لگر ریزی یکم دار ریزی دواوش او دو سجده هم بر کل سریان ما بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تخد دانشتو تشهودی خوندو پاشان سلامی پیدانو. ابن عباسیج ایود اما یکم نیجی ترز بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجیه ناو. خالی پینجم گورینی رگا قریش آماده بونی با جنگ نواندو خالدیش سلماندی که قریش آماده جنگا. بلان مسلمانکان حزیان لسلدانی مالی خوابو نک جنگ. بوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوی درکوت قریش ری سرکی لیانگتوو اگر لیو برانتوشی جنگ بن بر یعیدا کواز لو ری بینه که لتنعیم و برو مکه ارواو هاوب دال لری کی ترو بران. بوی فرموی داوی کد پیاوک بیتو لری کی تو دریان کاتو توشی جنگ نبن. لیر دا بریده کری حصیبی اسلامی آماده خوی در بری کشار زایو پیغمبریش صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا که پیشیم کبه. بریده بلا رازداغر رایو برای که سخت دا برنی حتا لدربندی ذات الحنظل و گاند یه دشتی حدی بیا. پیغمبرو هاولان لو ریده توشی ناراحتی زور هاتن براده کسی جار ریان لیته چو چاو ساغی یکم بریده اسلامی چند جارک لو ریو روشتو بو کچی کماویگ روشتن بردو دارو درخت رینه ادان درچنو بریدهش سری لیشیوا. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی و بریده توانینیا فرمایی در سوار بیتو جاری دو فرموی داوی پیاری که تری که تا ریان نشان بدن. حمزه کوری عمری اسلامی دا بزیوتی من ای پیغمبری خواه رن نشان دم. ایش کمک روشتو کوتناو بیشالانه بو نی ازانی برو کیو بروا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر ایش دادا تا سواری ولاخ که بیو جاری کت داوی کتر کسی چاو ساغیام که انجارش عمری کوری عبد النهمی اسلامی هاتو و تی ای پیغمبری خواه من رن نشان دم. ایش فرمانی دا پیش کوه. عمر لپیش یعنی و روش حتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چایو به دربندکه کوتو فرموی هذه ثنیه ذات الحنظل. عمر و تی بالی ای پیغمبری خواه. دوای اوی که مسلمان کان گیشن ذات الحنظل او شو بی اوی مانگ شو بی آسمان زوی رونا کرده و بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بو خواهی که جانی بدستا. ام شوی ام دربنده وک او درگاه و هایه که خواهی گوره فرمانی بسن نوی اسرائیل داده تا لو درگاه بسن جوره و سجده برنو داوی لی خوشبونی گناهکانیان بکن.
پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی او فرمایشتی که وسر نوې اسرائیل دادرا بیلن لا اله الا الله بو بس از دوله درگاه بیت المقدس و بس نجوره و کچی اوان بپاش و پاش چون نجوره و تا سزده نبنو فرمایشتا کشیان نود. هر وها فرمویتی او فرمایشتی که نوې اسرائیل داوا کرا و بیلن او بو داویل خوشبون لخواب کنو بریاب دن بگرن و بولای او. کاتی که مسلمان کان او رگا سختیان بریو گیش ندربند کو دشتی حدیبیان لیو درکوت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به هاولانی فرمو قولو نستغفر الله و نتوبو الی که هاولان اوانول فرموی بخوا اما او فرمایشتبو کلنوی اسرائیل داواکرا ببیلن کچی نانول پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو کات دا کل دربندکا و تیپاریان اکر فرموی هر کسید امشو لم دربنده و تیپاری خواه گوره لی ابوره. ابو سعیدی خودری علیه قطاده کوری نعمانی برای دایکیم لدوی خلککا و بو مج لدربندکا و اسلامو بخلککم اود پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسید لم دربنده و تیپارکا خواه لی ابوره. خالک کش که 1400 کسبون با پلتی پرین هتا لدوی همیانه و براکشم تی پری کرد که اترسام روش بیتو او تی پر نکن. لولاو که خالیدی کری وید حوالی زانی و مسلمان کن ریان گوری و گیشنویت دشتی حدی بیو اینو لای روش آو بسنو مکه و زوری پینا خوش بو چون که او هلی او با تمایی بو لکیسی چو چون که خوی آمده کرده بو که مسلمان کن بینو دستیان لیه باشینه. خاید به پله به خوی سوارکانی و گرای و مکه تا سرکدکانی قریش لوا اگه در که مسلمان کان ریان گواری و وازیان لری تنعیمه ناوا. مبستی پیغمه خواه صلی الله علیه و آله و سلم او بو که عمر جب جب کنو سدانی کعبه پیروس کنو حتا بویان اکده هولدن که واخوین نرشه. خوشیسان و برزان پاشماوی امباسا لالقکانی دا هاتو دا پشتیوان بخوای گوره پیشکشی اوی خوشوی سیاکین تا القی دا هاتو همولی اکتان بخوای گوره سپیرین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مسلمانان خوشویستانی مالی خوا لزمانی تکنولوژی سردم دا لسردمی مادیات و شهوات و آرزواتا لسردمی که خلکی بجارکا پشتیان لروحیانت کردو رویان کردو تا مادیات و آرزو لو سردم دا امانه باسی راستی که تالتان بو بکین او راستی تالا لبونی خور اشکراتره لبونی خود اشکراتره بلکو لای زور کس لبونی خواش اشکراتره چون که زور کس باوریان ببونی خوانیا بلام ناتوان نکولی لبونی او راستی تالا بکن او راستی تالا راستی که جرگی باو کسو تینه جرگی دایک لطلتو انجن دکات کومل تفروتونا دکا دولا من هجارکا او راستی تالا ببی جاوازی

والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ایستان برزان خوشحالین. امرو شما سیزده ششی 2026 هاتی نو خزمتان لدنجی اسلام رادیوی هولیر لسر فریکوینسی 106.1 لبرنامه صدای زماور. او برنامه ای که با تمین بری خلچی کاسبکارو خلچی فقیرو و خلچی مظلوم و موچخوران بگشتی برزان دمه لسرته برنامه که باز دو کشه بکم. یکم کشه کاربات سار سر نبو بداخوا لبتایبد لطوار دوری هولیر او مبستم مکو هولیر سلیمانی و حلبزه و دوک و امانش اگر من لسر بنامای نامکانی هولاتیان او بابتا بدوداتسوین لبوده کم که خلق بلگم لبوده نیری ویدیوم لبوده نیری خلق ساعد یکی شو ویدیوی لبوده نردی ما چو تو سر بانه که خوی دلکا کچره ها لگره که اما کاربانیم نامکانی هولاتیان او بابتا بدوداتسوین لبوده کم که خلق بلگم لبوده نیری ویدیوم لبوده نیری خلق ساعد یکی شو ویدیوی لبوده نردی ما چو تو

0: عقدی وزاری زاری دیار نیه ولی برازن. اما مسئله گریب است تو امشتانه مثلا اگر ما بست آبی پاره گنم برازن گنم ورگرت نده بس پاره گنم خرید کرده داتا یکشم دانه و هولیر چنده سلیمانی چنده دوغوک چنده حلبزه چنده حلبزه یازده میلیارو کس ریکا پیتر سوری داوش دکره بلام اوی گرینگا پاره گن میزو چانه داوش دکره بروی وزیری دارای عراقیش به همان شوه قصه کدوه که پاره گن میزو چانه داوش دکره پیتر اما خالی یکم برزن خالی دوام امرو با داده چونده که این لسر بابت یک مسئله بنزین خانه کن هندک سرچاو من دست کوتوه تنانت ویدیوی دول هاولاتیانی برس لسنوری بحرکه بابت اکر رون تکینو دلن ویدیو من لایا تن کرده لبنزین خانه فلان و فلان نوکانش پیگوتینا لکات اک دا که کاد جمیر نو دی بیانی درین بنزین خلاص بو نما دو ناوی دو بنزین خانه من لبواتی لسنوری بحرکا منیوادارم نشوینکانی تریش زا او هاولاتی داری بلگی ویدیو شم لایکا تانکره کدی بنزین کل نو بنزین خانه دبا دبا یچا بوی هیوادارم برای برایتی گشتی نو تو کانزاکانی هولیر بدو داتسون بکاله سر او چشه لبروی نکره موکو مسئله غازکا لولا خلق نیبو غاز ورگری لولا در رویشتن دهنده شوینه بازرگان یکان مریشک فروش ببو غاز فروش میوه فروش ببو غاز فروش کابره در چوب بیست بطله چی ده این ادای دهنا با چل هزار و با سی پی هزار دیده او خلق لولا شو خلق نبو بطله غاز ور بگری استاج مسئله بنزینه که به همان شوه کابره کارجمه سی بیانی در واسط ری بنزین ده گری ساعت هشت و نو دلین بنزین نما خلاص دبی لولا شوکاکا بنزینی بازرگانی تا دیوا گران دبی استا اورو لشوینک بینیم 1200 دینار یک لیتر بنزینی نورمال او نشانه ناداد پروریه نشانه نبونی عدالته لپیدانی ما فی خلق بخلق یعنی وکو ما بسته کم اویه که به یک ثانی بسر هر همیان دابش بکره او نشانه اویه لهر شوینه چیش نداد پروری هبه خواهی گوره او شوینه زلیل دکه او وعدی خواهی گوره چون که لقرآنی پیروز داد
1: حلکه
0: داد پروری و عدالتی زور تأکیدی لسکراوتو بگره لنویش زیادتر ناوی هاتو لقرآن لفرمودکانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم که عدالت نما برکت نامینه آجاو فتنه زیاد دبی زلیل بون بالده کشه بسر او کومل گایا او زهر یک او بای خوی لیه برپرسانی او نوچه برپرسانی حریمی کردستان لخواه بترسیم حمو او ظلمی لو خلک دکره او ناحقی برامر او خلک دکره هر هموی نشانه اوه یکا ایوه با ارچی خودتان بتاوی حل نست. پیش برنامه که حواله کم نبوهات یکا لبن سلاوه ازان لسر چی نفر یک کجراوه امرو. پیش او برنامه یکا دست پیه بکم. لسر اوه خوانی گازینو یک گوتویت یک خوان مولیدکا تکای دنجی مولیدکا زور برزه. زور برزه. که براش بد او زه آیا با دمانسه با تفنگا با چقوه میم نایو کشتین علیه ناوه

0: اها ويا ويا والله اي وللان خلقه ولبو ما عندي نازم هنزا غلط دردسي بداخو من سنزار وام قلت وكاك ناوي بنزيخانه بغلط منيرن صلاه وكاك فلاح بخير بن او زبر زان ديما سر برسش كامن حز دكم رز دكم انت كان اشتان بجي لي لو زربا تركيز دكم سر كومنت كان كاك صبحي فرمو كاك صبحي
1: كاك كونسرجان السلام عليكم تاود ما چگم كاك وتبز بزحمت بسارك دومان بكر دائما دي صوت وچل بيش مرگا كان زويا كان يان چي لهاد زرفا راجي راو پس اگر خود به دوست پس
2: مادر چمچون با آبادی در جلو ده
3: سلام علی باش که کوتاه مرزی برای گوریاری بسیار اگمالو اگه با دوستشون اگمالو کی برایزی برای گوری وزبای جوان با حرکا که نزوی توزیع دکرد وگه با دلستونک من رو که ممنون دوین بله اولا چوی ما شهران یکانش گوتی وزبای جوان من جیسی گوتی حلاصه توزیع دکرد وزبای جوان چوی ما شهران یکان اتا استاش توزیع نکره جوان باش بریز. باش بریزی ممنون.
0: سر چاو خواه لگل بی دست خوش چاو کم که که هر کسی گل مای که که اگنه بس فرمو که اگنه بس و علیکم السلام و رحمت الله که اگنه بس بخیر بی چاو کم بله هری چیشه زویه
4: أري والله يعني لما جاء يتدنق باسي دياني والله قلت ميان دبي تحويل زيش دي كان يان تسيح سلي دي تبا آخر ان شاء الله دستکان خوش بیزوی ممنونی
0: مشیفا
5: بله السلام علیکم کارتو گلتو باشی احوالت سلام سلام یا ربی لایک کو تر اوروجا بسیار مکر بس شنو کما طاولا بوتی نه گیشتم گوت من گری بس تکان اوانی ک گری بس لصداهات نا و خولو اوانی ک روزانه و وكان اگری هی بکین همیشا یعنی اس شتگ دیانی گوت بانم
0: كان كوتالي اوانيك غريبستي روجانا اوانتيان بسرديتن اوك خوين بردوام دبر بس حكومه
5: يعني كان هم شيء
0: بابا دكرني بس زاري هيش تقلبوا واني بس العراق ضلي غريبست كان اللي بون ويك انو بردوام بالله مو زي 2026 زي جديد مثل
5: ماشي
0: داس
5: مش
0: دي زول ممنوع انا لبو مساله بمن غريبستي دائمي زاري هيش تقلب العراقاني هيز بريارك
5: بله
0: دست خود پاید رازیم یا ربی خوشی گوره ایمه سرچاو بخیر سرچاو خواله گلوی سر هر بچاو زور باشا زگر مایک کن.
6: ای کار کن نتوانم دامس مگر اگر زیاد نمیدم نتوانم.
0: مثلا تیک توک کی برو بخوی لاده کی؟ تیک توک کی داخل؟ کسی موبایل کی لاده کی؟ مشمان. ولاتی من کردستان ل خدمتی دینا. ولاتی من کردستان فرمو.
7: سلام علیکم باش کاکوت سر.
0: علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. نای برزد؟
7: عبد الرحمن لشقلاوي.
0: تاج عبد الرحمن لشقلاوي فرمو تساوكم.
7: سباستكم كاکوت سر بنسبة امانيك عادي كريت سانيان و قلتيا. مستفيدة من لحكمتي دقر فرمان بري يعني او كزا او ميدو حوصر
0: زوي اگر بناوي كريتسياتي ورجيرابي واتا ملكا كي خود نبي يان زيدارو نبي بلين كريتسي بمستفيد السام
7: ازاكاش فرمان بري مستفيدة بي
0: بلي اگر او كاتيك او زويد ورقرتي لكنتو بي زواستان كريت بلي اوش بمستفيد السام
7: علی کاکو تری است پریان کریتو، یعنی که ابراهیم است مستفیده کریتی از آن کریتی عادی کریتی آنی ولگی دیا. نه خوشی دوم کریت از زوی لوحاتی تو. نه ویشی درت سو. آوانه چند لدی؟ آوانه ولگری نیا ول نگری.
0: نه ولی انجمنی وزیران هاتو یعنی لطیل پشی نه ویدرت سو.
7: لطیل پشی نه ویدرت سو.
0: اول لملا فکان لشاروانی لکن نمای بوی نه زنیو نه ویدرت سو. آو با کل دکی آپیتام. لشاروانی ملا فکای نمای. دوسیه که اینیا لبیرد بینی متابعه این که دیگه که هیچ تا چی بناونیه و زیوی ورنگیتیه و زیوی هم پیده هم اوه زهری واشه ها زهری واشه ها بواسطه شتیه کره بواسطه اوه شه
7: بواسطه
0: بلا هم وکو قانون وکو رنمایی اوه یک پیم گوتی بله با مستفید ایسا
7: بواسطه
0: بواسطه دست خوش بی سلامت دنیا زندان سیاسی سفید زوازم نکرد و اتوانی وری بیرم بله اتوانی وری بیرم سفید زوازش کردی بی هر اتوانی وری بیرم کرکوک راوسته یا کرکوک زهری داوش نکره دلی درکه حاضی پرسیار اما کمالک پیش مگر دوزار شوش خانشین بوین ام یاسای خانشینی نه پیش مگر نگرد او تایبتا به یزکانی اصایشی ناو خو کوی زاره داباش نکره ای کوی چند مشکلی هیرس زوی اتواره یک جن دو صد دونم زوی فرمان برانی داجید کدو حتا استاچ پیگ ناتو او چشه یک لعی نبو تو باشا دلائه کاکو چار به زحمت زوی مصیف زاره داباش نکره زوی مصیف هیز دگو نگد عرقی جو خویتی یالله باشا كاك ابو حمودي فرمو كاك ابو حمودي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
8: باش كاك وترجان تاك سلامتي
0: كاك ابو حمودي
8: والسلام يعني كاك وتر سؤالك قبزاني او زياني سليماني تيليات
0: زوي سليماني كيس ديارني وقتك ناو شار ما بستوني سنتري شار كاتي زانياري ناو سنتري شار ابو حمودي الو کاکارون زنده خوش کاکارون فرم
9: کاکوزه کاتد باش بله
0: کاتد باش سخت صاحب خیر می
9: کاکوزه مزمعه زویک داشت که رابیش به من تعیم بام 2005 و اشتا تعیین نبود
0: زوی داشت که بله
9: کریتیان بود تو زیک راو که او کاتی کوارم که استش ل 2002 متعیم بود مکه عرض کرد تو زیک 2004 پینز آن بود تعیین نبود
0: بله
9: باش دیویم ورگیرم چون کاتی موظف نبودم یعنی
0: باشه زی کریتیان ورگیتیا
9: بله زی کریتیان بود مطمئن بود شاید سی در سبون
0: با مستفید حسابی کار کرد اگر لبری
9: تعیین
0: نبودم راسته چه شینیا اگر لبری کریتیاتی زوید ورگرت بی قربو نبی شونی تزاوز نبی فلان نبی بله بزنابت بسود نبی حسابی کارتا که
9: ایسا شای بنایم
0: راسته تو مانا تو بسود من بو حسابی هم باسی رنمایو قانون دکم شتشکایی لپش دوا کیفی خواهن
9: کارتا که کسی چاوت خوش بی
0: برای گوری خیر داتم برای گوری چاوت برای گوری کاک تا فرمو
10: سلام علیکم باش کاکو سلام
0: سلام بخیر بی سر چاوت
10: کاک هم مرمال قرآنی حکای موظفی نام الله انجمنی و جراتی دایا بس اللہ حتی سلام در نصبرین تیلو پیش کسی ها بس برادر اینو گذارم گوتی چی نا شعروانی گوتی کتابی ما هنائی تا داری لحنکاوان جواز کردینو اما داخلیش نکرای تو دارم تانم سبب که چی ولو داخل نه
0: باش نه او معلومات رازنیا کورانی عنکاو لگل ناو شعرات سیل هزار کز مای زیور بگلی لو مسئله لگل عنکاو در هاتیا انگو کارتی زانیارتان عنکاو بلام عنوان سکنتان کورانی عنکاو وای
10: بری کورانی عنکاو
0: طبعا لگل ناو شعرات هیز مشکلتانیو ناویشتانیو ناو شعر قناق با قناق دابش دکره متابعی بکه ایشالله ناو تی داده بی
10: حتی خیلی لگرم واریان گفتی آوان واریان گفتی یعنی لگرم واریان گفتی هشا کورانی عنکا و لگر عنکا و شور بیستی
0: لو بری سطیشا
10: لگر مسیحی کان واریان گفتی زور یعنی حیا لگر مسیحی کان واریان گفتی
0: راستا پیم وایا ناو کانین دردینین لاده بن
10: بس ایمه هر هم سادا متابعات کمی ما تزین برادر کم گوت شو بشاره گوتی لشاره نا کمپیوتر نظر چه گوتی حداش نندره گوتی بود دست نکتوه حتی سجبه کنه
0: نه نه امن آگه دارم صد لسل لگل نوشار اوانه ماون لعنکاوه زویان پیده دن بس زانیاره کمه اوانه کارتی زانیاریان گره که کانی هولیره بس لبرو لکاتی خوی لعنکاوی کارتی زانیاریان در اینه لیان ورده گرنوه ده اینه نوشار وکو مامسا و قطوی و مثلا گرد محمد و تو رق و اوانه که لگل نحیه شما مقدابش کرا دوی ناوکان در اینه اوانش با همار شیو
10: یعنی اصلا ما به عمل نبینون
0: یا؟ نه نه هیز مشکل تانیه لگل نوشار ورده گرن
10: بگه تمایی
0: خود او با دلنیایی شو یعنی او اگنی بلی لخوم و قصی ناکم با معلومات او
10: رحمه
0: لداکو بابی جنابی شد بخیر بیستر هر دو چاو عزیزی سلامت بی عربی زور دوست پاک گد عرق زاره هیز نگورنیه لبوی تاپو کردن اوانه صبر چی بگرن انشاءالله صبر صبر دیتا پیشو کاک بخاری تاو برنامه لی خوشبونی شهیدان بله راسته صد لسد تاو خلیفان سبیان دوز بیت ساوره بین زوی دابش دکره خوشحالیستان کاتی برنامه کمان تاو بو بیانی پیشتوان بخوای گوره کاجمیر نو دین و خزمتان یوادارم لرگای جماره تلفونی بنوستن لای خوتان هر مشکلی و چشکتان هیا لرگای جماره تلفونی 0515-327-02 ویدیو من لبا بنیرن داوکاری کانتان بنیرن اما ل تلویزیونی ایم کی میدیا لرادیو لپیزکان ایشی لسر دکین با ایدنگتان بگین انشاءالله خواتان لگر

تاوینه دیگر بشکن دو سال 2026 نجده بودایکن و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالون جوانان غده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوینده با ازمان پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمان مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکان سرورمان بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه یا لخونکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خونکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خونکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سكاتك دعاء بكين دعاء كان من جلاد بي ينكات كان جلابوني دعاء كمانا ودعاي سكسشيش جلاد بي يكم دعاء مسلمان لبو مسلمان لو كاتيك آقاي لينيا أقل بيك خواهي قبر سبحانه وتعالى قبولي ذكا وكو بيغنبري خواهد فرمي عليه الصلاة والسلام دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة أو حديثة قبر من مسلم جرايتي ودفرمي دعاء مسلمان لبو مسلمان لكاتيك كمسلمانك آقاي لينيا لباشم لبو ذكا أو دعايا جلايا وخواي قولا قبولي ذكا بوي أصحاب وحبابي بيغمبر عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بردوام لباشم لا دعايا لبو يكتر ذكرت وإيواء ودي فرمو أقر أمن داوا كاريكم هبايا لخواي قولا سبحانه وتعالى بر لو يلو خوم داواي بكم لبو خوش كبراي مسلماني خوم داوا ذكرت شد نزانم ملائكة لسر أو دعاي آمين دكا ودجدي ولك بالمثل أوي كداوات كلبو خوش براي مسلمانت أو لبو توجبي دمزاني أو دعاي ردنا بتبو بر لوي دعاي كلو خون بكم لبو مسلمانان دم كرت دوام دعاي كسي استملي كراو وهروا دعاي كسيك قشتيار بي ودعاي دايك يانباوك لبو من دالكي بيغنبري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن سي دعاها قمانية لولم دانويان دعوة المظلوم دعاي كسي كستمي لكرابي ودعوة المسافر كسي كشتيار بي ودعوة الوالد على ولده دعاي دايكو باوتيش لبوك تكيان لبوك ركي أو دعايا ردناك لتوخواي قورة سبحانه وتعالى قبولي دكاتن ودعاي كسي روجوانان أو كسي كبروجيا ودعاي بيشوايا تشيدات برور كسي كمسؤول بي سروق بي بلام دات ور بي خواي قبر دعاي أو كسش قبول دكا ودعاي أو كسانش كزور ذكر ويادي خواي قبر دكان خواي قبر دعاي أو نجردنا كاتوا دفر ثلاثة لا ترد دعوتهم سيد زورة كسمان هي هر كاتك اگر دعاي بكن لهر كاتكي دعايا كان يردنا بيتوا لوانا الصائم حتى يفطر كسك بروجوبي حتى او كاتك افتار دكاتوا هر دعايا چي لو خويبك لو غيري خويبك خواي قورا والامي دداتوا تبا بي والام نابي والإمام العادل كسيكش بيشوابي بلام كسيكش دات وربي دات وربي دعاي أو كسجرتنا بتو ودعوة المظلومين دعاي كسيستم لكراويش ولا روايات كذا فرمي ثلاثة لا يرد الله دعاءهم يقلو سيكساني كخواي قولة دعاية ردنا كاتوا الذاكرون الله كثيرا أواني كزور ذكروا يادي خواي قولة دكان سبحانه وتعالى خواي قولة دعاء برانوي أو كسانش ردنا كاتوا كواتو كساني كبردوام خريشي ذكرو يادي خواي قورانا دعاي من دالي صالح لبوباو تشبكا يان لبو داي تشبكا أو زكز بي يان كوربي ديسان أو دعايش ردنا بيتو بيغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فياو هي آفرته يا تروجي قامت كدسنا بهاشت لباش بليان برز ذكرته بليان برز ذكرته فيقول دلي أن هذا أريب بتأمل جيش ما أو شوي نبرزا هو من أو كارو كردوي من أبو أمانش بيدلين باستغفار ولدك لك بلي أو مقام أي تنبو مقامة تنزل تربو رام لبروي من دارك أو أن دعاء بودا كردي أو أن دلي إيه مو دعاء لي خوشبوني بودا كردي إيه مش بليتو من جيان دا أو شوي نه لكاتي استان لخبر ازن كلا شو زاب جناب دو يزارو تصن زر هر دستي اگر او دعايب كي دي سان خواي گورج دعاء درنا كاتوا لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. پاشمری اللهم اغفر لي پروردگار اليم خوش و یان هر دعای چبکی الا ولام ددریتوا و اگر کس کد از نیه جگرت بیو نیه جبکا او نیه جکشی قبول د بکوا ته ک جناب د خو هر دستی اگر بو شوا زکه بس ما کد او ذکر بکی انزل پاش او ذکر ان هر دعا اغلو خود دو غیر خود بکی و تببی ولام نابی دعای او کسش هم بدز نیش و هم دم بالذكر وخوي لذكويتن باشان هل دستي دعاي دك دعاي أو كساش قبولا. في غنبر دفرمي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. دفرمي هل مسلمانك بدزني جوا وتبر له يبخي دزني جبقري باشان دم بالذكر بي با ذکر و تسبیحات خوای گور خوی لیب کوی پاشان که خبری بو داوی هر شتک بک که خیر دنیا بی یان قیامت بی الا خوای گور سبحانه و تعالی پیدا بخشی دو مرسی مرزیدانه یکم به دزنی جوابی دوم به ذکر و خوی لیب کوی سیم هستی داوال خوای گور که سبحانه و تعالی الا و که داوا دک خوای گور پی د بخشی دعا کردن بپارانه وکي گورم مان يونس عليه الصلاه والسلام اگر بويش له خوای گور دواب کي بپاري خوای گور رتي ناكات او دعاي كه كردي لناو زجي نهنگ كي بو كفرموي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هيچ پرسرا وگني براستي الا تو نبي پروردگار پاچي بگردي بو تو راستي ملستم ململو كسانم كستم له خوم كردبو ده فرمیز مسلمان اگنی اگر بو دعای یونس پیغمبر دا او کله خوای گورا خوای گورا جواب داته و تناو ناخوش بیا ناو ناخوش نبی بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين و دعا کردن بناوی گوری خوای گورا به اسم الله الاعظم اگر به اسم الله الاعظم ايش داواب کله خوای گورا خوای گورا رتینا کته زارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم جاي لبيا قبول لكاتي فارنوكي دي فرمو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بيغنبر صلى الله عليه وسلم جاي لك سقبوني أجي لك ديان دعاي دك أبو الشعران لخواي قبرها دباراوا. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي أوا بناوي قوري خواي قورا باسم الله العظم دعواي كردية واركس أجل باسم الله العظم دعوابك إلا ولام ددري توو أوي كدعوة دكا خواي قورا بيدا بخشي ودعاي أو كسي اتسلبو حج دتي يان لبو عمري دتي ودعاي أو كسيش كزيهاد دكا لبيناي خواي قورا سبحانه وتعالى واتل قوربان وميدان دايا بنفس نفيسي لفعل مسلمانان دکا و رای و بیداغی توحید و یکتا پرستی برس کردو توبویتا پیجمرگی خواه و پیغمبر صلنک پیجمرگی شیطانی اواش هر دعای چو که خواه گوره قبولی دکا دفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه او حدیث گورمان ابن مازه جرائتی وان دفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کسی زیاد دکا واتا تید کوشی او پر طاقت تو نه خو هنه صرف دکا لبو برس کړنی وای وو شی خوای گور تاکو دینی خوای گور سبحان تعالی زیجیر بکا او تسپا او د مزره او بکا بکاتا ستر او سبر لبو مسلمانان به آرامی لجری به حسینه وا او کسی لبو حزیان عمره دتی او انا همو میوانی خواینا وفد الله انا میوانی خوای گور نه خوای گور بنج کردون امانش بلامی بنج خوای گور اندایته وا بو او انا داوی هر شی له خوای گور بکن إلا خواهي قورا بيان دبخشي إلا خواهي قورا كساني كلا بيناي خواهي قورا تيدا كوشن كساني رزدية جلاون أورج بداخوا خلشي بي أدبي دكا بنا براو كساني كلا بيناي خواهي قورا تيدا كوشن وانا كلا بيناي خواهي قورا زنگو زيهاد دكن روبرو كافرانو بيدين كان دبنو بيلان كان ينبوز دكنوا كمال سر معنى بهر سيبشكي زياد بكي جايد المشتكين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم كمال سر معنى روبرو كافران بوستين لغوربان بمالمان
بجيان من بزبان من واتب إعلام وراقيات من زنابت أقر بيتو لوانيا لسوشيال ميديا فيسبوك كتابي دبي ليش دفاع وبرقريب كي بهر شيء بقل شيء وازكان زعوانا كساني رئيس دي جلاون يا وين إنسان تانا وتشريع يعني يبدأ أخوانا خواست بي أدبي بريزيان برامبري بكاتن وهو كساني كا حزو عمرش دكان بهماشي وبرزان كوانش ميواني خواهی کرد بداخو رو که برنبر او کسان شرط بی رزید کری که ابراگ روزانه رجای ترکیه و نازانم اروپا و سیران و سفه بی کس نقلی و نه زمانی نازلی برام که ابراگ بی حض عمره که ایدی کنه دویل دبی تو خلق زمان دریجیان برنبر دکه خواهی کرد پند که تکاد دوان کسانی رجیناون وفد الله آوانه میوانی خواهی کرد نه آوانه جوابی بانجی خواهی کرد نه نک بانجی نفس و شیطان بوی هر دو عاق بکن قبوله بوی دوید بیش خدمتیان برای کل دستو پیتا ماز دکمه یوی کسانی رزد جداون دعام بو کن لبرای دعای ایو لو خوتن یا لو غیری خوتن ردنا بیتوا دعا کردن لسیه چی کتایی شو دا برزن کدو بشد شو دروا بشک دمینه الو کاتش دعا قبول وکل حدیثی هاتیه ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل آخر کاتک دو بشد شو دروا بشک دمینیتن وتسعات برلنيجي بياني كوسعات زوز والبيلوزا كخواي قول سبحانه وتعالى تيدا ديتا أسماني دنيا يقول خواي قول بانغ العبد بندكاني خواي دكا ودفرمي من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حديثة كش متفقون عليه واتا قورمان بخاري قورمان مسلم جرايت يعنوا ده فرمی چیلم ده پاره تو دین حتا والله میدم وا خو بانگ دک خو بانگ دک شب اگا با الو کاتب فرصت بزانه بری والله خو دستر بره بری والله امن دا وایته کم خوایا اری چی هه دا وشت کم دک تا پی ببخشم اری چی دا وای لی خوشون دک دستر بره بری خو امنم دا وای لی خوشون لی دکم خو امن دا وا کریمی لو خود یان بو غیری خوش دعا کردن لکاتی سزده برزان انسان لکاتی سزده دعای بکد انسان او دعای جرد نابتو لبر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که گوره ما مشتیم جرائتی و اقرب ما یکون عبد من ربی و هو ساجد فا اکثر الدعاء نزکترین کات انسان که لخواه گره زور زور نزک بی لو کاتی که زنابد لسزده دای بوده فرمی او کاتی بترفت بزانا زور دعای تداب که زور کاتو برسترین شوینت کنی چوانتا لو خواهی گل سعی او شوی ندادنی که زیبی که پیشتر پیل لسدانهای او پری یعنی زریلی برای بر خواهی گل سبحان و تعالی که خود دستم اینی وا نخواهی گل داده که و خواهی گلش پی خوشه الو حالتی بد بینی اگر دعای که خواهی گل رتی نکاته وا دعا کردن در روز جمعه بدري جای روز که بتهای بته لدواین یعنی عصر هتار روز آوابون اگر الو کات دعای که رد نبیت ولی بر حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمي يوم الجمعة 12 ساعة روجي هيني دوازده كات جميرة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتميسوها آخر ساعة بعد العصر فرمي روجي الجمعة دوازده كات جميرة هر مسلمانك لو كاتا داوي هر شيء لخواي قربك إلا خواي قربك إذا بخشي ولو كتاي عصر او انا كاتي جلابوني دعاي بو لو كاتانا الاخوه باريوا جناب الذكري للروجي هيني دز بدعاي بكاي واتل دعاي عصر بر للروج ابون دعاي كات كتاي بيني واتينك يعني زختي زيات للسركي او دعاي ببي والله منا بيوكو سلفي صرديان فرمو للروجي جمعه لدعاي نيجي عصر والله هر دعاك ما كردبي الا والله مي دعاي كمان بتساي خو ما بيني دعا کردن لکوتای تحیات و تک زناب ترنیشی دکی واجب یان سنت بکل تحیات دادنیشی کل ناو گورترین عبادت دای کنیجا الو کاتبر لسلام دانوا نیجا کت کوتای پیمینا سلام مدو هر دعا اگب که خواهی گورتی ناکاتو چو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الو کاتو دعا کده ولی دعای نیجیش به همان شیوا پس یعنی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایو دعای اسمع ایله سکات زیات دعای بکن دعای کان من جیدا بونترا فرموی جوف اللیل الاخری و دبر الصلوات المكتوبات لکوتای شودا و او دعای ک لکوتای نی جفر زکان ج ذکر ز کوتای نی جفر زکان هنده ال علماء دفرم پیش سلام دانویا هنده ال علماء دفرم پیش سلام دانم میمتو
لپیش سلام داره و لپاش سلام داره او دعای نبکه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی. طبعا دعای کان زوره زنم دتانی هر زاره دعای چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مربجیم دعا کردن لنیوان بانگو قامت برهزان لا يرد الدعاء بين الاذان والإقامة. پیغمبر دفع المسیح صلی الله علیه و سلم دعا کردن لنیوان بانگو قامت رد نکرد و کوت زناب در روزه پینزار پینزار فتله بردست دعای که رد نبتوا چه روزه پینز بانگو پینز قامت مانیه که بانجی داد جوابی بانگ داد و اگه سنتی شد که تا قامت دبستی او کاتیب فرصت بزنه دعای که روزه پینز دعای لو خود که قبوله و به زمانتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن لکاتی بانک رد نابتو لکاتی که بانک دی دعا کردن لکاتی گیشتن به دشمن لگو رپان کاتی که مسلمان رو بروی کافرکان دبنوا که دکونه برانبر یک دل لکاتش دعا رد نابتو سنتانی لا تردان لا تردان او قلما تردان الدعا عند نداء و عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. فرمی پیغمبر صلی الله علیه و آله رد ناک دویان کم ویرد کری تو یعنی بزوری ولام دد تو لکاتی بانگدان ولکاتی زنگو لکاتی روبرونوی کافرو به بروایا کان دعا کردن لشوی قدر برزان او رد نابی تو کدای برز ما خاطو عائشه فرموی ای پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر زام کام شو شوی قدره لو شو فرم دکی تصد دعای چکم. طبعا دعا زوره ونی خداک من عائشه دیزانی قرآن دعای تدایت سندین دعای پیغمبری لبربوا بلان ما بستی بود دعایک بکا کتایبت بی بوشو پیل خواه گرو پارتوا فرم بی اللهم اینک عفون تحبو العفو فعفوانی فرم بی خواه تو لی بردی و لی بردن پی خوشا بو خواه لیم ببورا یعنی دعوای عفو لخواه گرو که ولا لباشتی دعای کنه بو ابن قیم در فرم رحمت فالبی اگر ویست دعای بکی و مسلکان زور بو پی ویست کنه دزانی بشیهان دعای کنه دست پی بکی فنبذري اللهم انك عفو بر اخواتك عفو فاعف عني اخويا عفوك درجر اخويا غير عفو كردي همش تكان لو زي بزيدك ويدعي اش زور شامل وكامل دعاء كد لك اتي باران باري كاتي دابزيني رحمتي اخويا غير دعاء رنابت والدعاء عند نياي ودداي وتعطى المطر لكاتي بنقول لو كاتك باران دباري وتلكاتي باران بانك قلبن بارانك ايبي كتابتي بارانك سرتابي دعاي بك دعاء ديسان رد ناكرتو دعا کردن لکاتی چین نادیار لهمو شبیک لکاتی چین نادیار لشو دعای بکلی برای پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم این فی اللیل ساع لا یوافق و مسلم یسأل خیرا من امر الدنیا والآخرة الا عطاو ایا و ذالک کل لیل در فرمی لشو دا کاتی که طبعا او کاتی دیاری نکردی لو کاتی نادیارا اتو اگر لو کاتی داوی هر شکل خواهی بکلی خیری دنیا بیان قیامت بی الا خواهی گورا پید بخشی دعا کردن لکاتی خوار نوی آوی زمزم اگر خوار ریزیلی نایی چویا حرمی مکیان مدیلی چویا آوی زمزمی یان اگر مسلمانک هنی آیا بر لوی زمزم که بخوی دعای بکن ردنا بیتوا ما او زمزم لی ما شوری بلا آوی زمزم به هر نیت چک بی خوی و به هر مبستک امام شافعی در فرم بنیت علم خوار نوی خوی گوری کردی او عالم گوری و انسان سنت که دعا و زمزم قبری اللهم اینی اسألک علما نافعا وعمل رزقا طيبا وعمل متقبلا انسان او دعائي بك زور زور قوريا دعاء كردن لكاتي بيستني كلا شير كاتك كلا شير بانك دا الو كاتا دعائي بك قبول دا بيش پیغمبر دفر من صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم سياحة ديكتي فاسألوا الله من فضلي فإنا رأد ملكا حديثة كبخاري مسلمة فرمي كاتك جوتا لدنجي كلا شير بو او دعائي فضلو باداشتي خواهي قوريا بكن چونك لو كاتا فريشتي بينيا بلان به پیسوانو اگر ساق یان عاشوتن جدریش زری الوکات او شیطانی جدرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلان کات کلا شیر بانگ دک الوکات او ملائکته چی بینیا الوکات ملخوای گور د پارین دو اید کین و تایبتی کسی روجوان که استامو تان جناب تان بروجینا دعای تایبت به خوته یا ایج لکات افتاکنو لصائم دعوه لا ترد عند فطره انسان روجوان دعای چی تایبت بخوی یم روجک طبعا نقل رمضان لغیر رمضان اگر روجی سنت شد گرت ما دم تو بروجو بو لو کاتی کده تی افطار بکیوا لو کات دعای تایبت بخوت اگر اخوای گور دواب کی اخوای گور سبحان و تعالی قوی دک چون هر پیغمبر شی بریس کات خو دعای ک بو تایبت بو بخوی دعای کی کردیا و اخوا قبول کدی الا پیغمبر ساز مری گتل روج قیامت بتشفاعات ش گور لبو امته ملتکی
اتوش که امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت چی رز دی جلاوی لبروی امتی قرآنی لوته لو کاتری که بر وجود بیلو خوای گور سبحانه و تعالی دعای عام هه او هیت بلام دعای که تعیبت بخود یعنی وکو کرامتک وکو رز دینانک لوتو خوای گور فرمی اول لبو غیری خود بو بلام شته چی دعای که تعیبت بی بخود لمن او کات من لوت خود درتو من هم دعای تعیبت مانی ونیا همو دعای تعیبت مانی با او دعانا آماده بکن اتعبتی مانجی رمضان سی دعا که دعا کم نیا سی دعا خواه فرمی بگرین تی سی پارانوی بکن ولی دگرم تکری او دعانا بکن او دعانا بکن لخواهی گورا بپاره و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانه تی او دعایا که اگر او دعای بکن خواهی گورا سبحانه و تعالی دعایا کد ردنا کاتا و دعایا کشت قبول دکاتن که اتا وانا سن کاتو شوی نگبون كدعاء عبادته تشزور قوري الدعاء وهو العباده ان دعاء مقل عباده بروايات زياتياتيه دعاء بريتل عبادات دعاء بريتل عبادات يعني كتون يجد بك روجي بك دبي او دعاء بك من لم يسال الله يغضب عليه ويترش دعاء بك الاخوي دا ونك اخوالي ترد بي وقال ربكم ادعوني استجب لكم فروردغارتان فرماني شي بي اي امه ملت کتنها لبی دعواب کن، بس دی پار نکات لغیری خواهیم نه نبی دعواب کن، دعوا کردن لغیری خواهی، لعوش تانی بخواهی دکری او کفر شرک خواه پنامان ده، بس دی دعواب کن لبرانبریش دبالینه چه به معجلی من دعوا کت بتنیا، اوش ولله من داتو این زفر می، این الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، آوانه که لخواهی گوره دعوا نکن نپار نبلا مستعدادیانه لغیری خواهی گوره دعوا کن شورک امت ملت بداخوا. در که خواهی بزیش تیا، در که بشرکان دعوا دکا، درجیت است زادی، هاوار دکا، خوی زلیل دکا، ادی در که خواهی جبر سبحانه و تعالی نه، باید بینی زلیل تر دبی، هر کس جیشی پی ندا، پر از گالتشی پی دکن، اگر خلق او خلق باشی وی او ها، با معنویات و خشوع و دعا دکا لبشرکان، اگر او ها لخواهی جبر دعوا کرد و اللهی و لامدان وی، دعای کانیان نه دعوا کار کانیان بتسایی خوی اندادید. زار پی خوشه بکورتی آماده بشه چون که یک روشتانه که است که دکتر پیاده گویی خوب پیشندان که خلق دستیت است زاده خوب پیتا منو ما فشی شخصی انسان دیوال رجای شکام پالا پستور صد صلاح درست که تا کد دعو کاری زیب که ولی من روی شرعی ایت صد شرعیه او مسلمان دیوی وشته که یعنی طبعا ایم مسلمان اوی نکن خوش مازلی نکن لبشار کانیش دعو نکن خوش ما مندی نکن اوی موقفی شرعیه که کاتی خو امام عمر نشانی امت ملتی دل سردمی گورمان عمر خوالی رازی بی گوش گرام و گوش گوش گرام و فرمیان ای گوره ایمان داران گوش گرام و چب کن فرموی هرزانی کن ای گوش گرام خواهی ما خواهانی گوش تکنی نیا فرموی می کرن با خوی هرزان دبی می کرن با خوی هرزان دبی بالفعل بخصی گورمان عمر یا کرد ایدی گوش بوگری دبو آخی لسرکانی نیا خواری کما تا انسان اگر بی پالا پستو درست که او پالا پستو شرعیه حتی اصلا جزو شوی نکنی دنیا که که بزنی گران دوی هر کس او ساری خوی را دگری بزنی تینا که یک سر ده صلاح دیتا سر خطو بزنی هر زاده که که که موقعی فی مسلمان ده دانیش اللہ معلی ده بزنی تینا که دوام مکده نماری خود دانیش را بزنه بخوی پالا پست دروز دکن او موقعی فی شرعیه و پی فرمی ایل زنبی دکن لکاتی فی نگه ورو ماری تو که چیو ماری مچو زاده ونیا او خوی نخوی گورترین پالا پستوی که وات ایسان دانیش را ورمز گوتی لخواهی گوره دعوه که بزانه خواهی گوره دعوه کاری که زی بزی دکاتین صل الله و سلم و بارک على سیدنا و مقتدانا محمدین و على آله و صحبه اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستانم لم تنزن جيروانا دا بشيوازي كي تشر تشير دخينا سر إمبريالي كانوا وناساندني إمبريالي مستعملين كان بازلك شكرا راسي دا باسو خواسي إمبريالي كانوا ناساندنيا دا بيبي بيبي بي كيقلو بابتاني كتونيتي كردو كرد بربرانو نشتماني استانو وهروها لسرويانو إسلام خوازاني بيبشكت راسی دا ام بابتانا پیوندی اکی راسته و خوی با واقعی استای مسلمانانه هی و پیوندی اکی راسته و خوی با کردستانی خو مانه هی بای پیویست شارزا بین لامپریالیکان و بزانین چین و هدف و آدم منجان چیه و با چی هاتون و لکونا ایشان چی با و استاش چون ایشدک سرطا اوی که پیویست پیناسی اکی کرد و پختی امپریالیکان بکن و کل معاجی مکان دا هاتو اوی که دوترید تمان پیناسی زور زوری بکره و بلامو پیناسی که لگل واقع آیگ دگری و پیناسی که حقیقتی خویان دردکا و پیناسی که زورگ لخوشی هم متفیق لسری اویه که امپریالی و امپریالی کان باو کسانه دوتری که همیشه لولاتی که ویان هج کسی لولاتی که و بچه تنا ولاتی که تر اولات دا گیر که و طاقه و قوه و هدف و هیز و آمان جی خوی بچس بینه لو منطقه و همو ثروات و خیراتی اولات بره بو خوی و اولات بکوی تجر کیفی او براسی پیدو تری استعمال کردنو و داگیر کاری که با مصطلحی که کرداری خو من وای پیدو تری و با عربیش پیدو تری احتلال و امپریالی جان استعماری که کلو نوانی که جوانی هن کردو و رازاندوی هن خوی و اولا تبکوی تجر کیفی او براسی پیدو تری استعمال کردنو و داگیر کاری که با مصطلحی که کرداری خو من وای پیدو تری و با عربیش پیدو تری احتلال

دوای ئەوە بەردەوام بوو لە داگیرکاری تا ئەوەی لە ساڵی 1914 چووە منتیقی لیبیا و دەستی کرد بە احتیالکردنی منتیقی لیبی. ئەمە ئیتالیەکان لە بەرامبەردا ئەگەر بینی سەر ئینگلیز و بریتانیەکان ئەوە لە ڕاستیا احتیلال و زوڵم مستەمیەوان تەواو نابێت. لە میسر لە ساڵی 1882 چوونە ناوی داگیریان کرد. لە ساڵی 1957 بەنگالیان داگیر کرد. لە ساڵی 1849 پەنجابیان داگیر کرد دیسان. دیسان لە ساڵی 1851 هەستان بە داگیرکردنی وڵاتی مێجیدیە. و دوا بەدوای ئەوە لە ساڵی 1898 بریتانیا هەستان بە داگیرکردنی سودان. دوایەوە لە ساڵی 1919 هەستان بە داگیرکردنی وڵاتی عێراق. دوا بەدوایەوە لە ساڵی 1920 هەستان بە داگیرکردنی وڵاتی ئوردونیش. اما ولاتی انگلیز اما اگر بین سری ولاتی روسیه بکنه سری زوم مستمی روسیه کم بکنه اول روسیه و ما لیدی که نزنی کامیان لکامیان زوم مستمی هم کردو که روسیه زوم مستمی روسیه کن اون ده زوره هیچ تیگ مقارنی نکه و نتوانی به هیچ پیور یک بی پیلی که به صدان ملیون مسلمانی هم کشتو کلو وانانی لبابتی مارکسیزم ها اشارت من پی کردو اما اکو کشتن و کشتن کاری اما اکو داگیر کاری اول سال 1670 روسیه کن هستان به داگیر کردنی چندین منطقه مسلمانه و چون آنها چندین منطقه شاری مسلمانان و کشاری اورال و آن منطقه نیان هم یخ استجر کیف خویان و خویان حکم انتیادک و دو به دوی اول سال 1859 چندین ولایت تریان دایگی کرد خستیان نا روسیا و کوتاشقند و دوی اول قوقاز لسال 1864 و دوی اول بخارا و کل سال 1862 و دوی اول ولایت ترکستان که روس سیطره دکر لسال 1864 کم پرسشی روی دولت ترکستان اما تاریخ چند سرین جگل سر بشه گل ولاتانی که امپریالیکان داگیریان کردو و هروه احتلالیان کردو و بردوامیش او ولاتانی که داگیریان کردو و بنای خواهنو بوا اگرش بنای خواهنو نبی بردوام منتیان هبو بسریان و هروه پیانو یک او ولاتان قرزاریان و دبی دائما شوین پیر حزارتو و هروه امرو نهی او ولاتان بن کلو پیش دیو دابو اما صدان و هزاره ولاتی تری عالمی اسلامی که کاتی خو امپریالیکان شو تناوی و تا استاج عثاری او داگیر کرو داگیر کاری ما ولنا ولاتان ده تار دین کوتای وانی یکم وروانی تو هم دات شک دخین ست شم بابتی کی تری هستیاری پیوست با امپریالی و استعمدینک وصلی الله وسلم علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala aczanı koşu insan sılayı kuay perverdigar tenlebet. Berdevamin le sarval amdanevi pirsekani roş. Barayza ka pirse alemamı say barayz. Min bavku mürduv, daykumu da piru, du bira mava, jinyan nehenava. Homan haut kuşku çuar birayın. Detuanin le sar pari mirad jin bo birayek man behenin. Avca mirada kadabaj bükeyin. نخیر برای زکم نتوانیم برای زن اما مسئله میراث بابتی که شرعیه و انسان کاته که کسی که امری باب کتی دایکتی برایتی خوشکتی او پاری لیج امنی ما فی کس نیه ما فی میراث گرکانه هر یک او لقدر او رجی که خوای پروردگار بوی دیاری کرده و پیدا و ام برای زن پیوست هر یک لمیراث گرکان ما فی خویان ور بگرین و ما فی خویان بوده بنده دوتر هر کسی که انویستیان هاو بشیب کن لقل برکایانه بو اوی هاو کاریب کن جن بینه اما ما فکر شرعی خویانه بلام لکوی پاری میراد پاری جن هنانی برای یک در بکره و میراد گرکان رو گیر بکره نسر امکار حرامه یعنی تناند رو گیر کردن یعن حرامه باوی که تو بلی دیکا که او من بریار ما و بابوی بینین و انجایی که گلوانه بنا بدل رازی بیو بلام رو گیر بیلوی که بلی من پیم خوشنیه اما ما کن شرعن شرعن پاره که توزیع بکره هر یک بشی خوی ور بگره خوشک برا دایک باوک هر کسی که میراد داو برز چې کا پرسه اپرسه من برادر یکم هه الګ واسنوي ویپم بوب کله شار یکو بو شار کی تر لبرانبر واسنوي یک ویپ یک ډالر ادات بو صد دانه صد ډالر اي ام ایشو ام پاری حرامه یا حلال برزان ام پاری حرامه و زورش حرامه چونکه ام ویپا که سبو بجی ګدوی جګره و زور لجګره کاریګری ولیکو تن نریکانی خراب ترن باشه اما مالا کردنه بما بنیرگله بمواد دکانیان به همو کرسکانیان همی حرامه برزان چون که امانه یکم لروی دارایی و زیانی که زور بخلقه گینن دوم لروی تندرستی و زیان بخلقه گینن سیم لروی جنگایی و زیان بجنگه گینن چوارم لروی مال بفیرودانه و مال بفیرودانه یعنی ام بابتانه نک بدلیلی که شرع بدیها دلیلی شرع حرامن لبرو من زورم پی سیر لیده اه کبر اهلی نیوجه اهلی مزگوت ویپ فروشه لدکانه که ل مارکت که از جگری دانه و ادواتی نرگله فروشه برای زن تو بوچی معلوم نالکت به حرام پرورده اکی اگر هر حرامیان پی ادی او دزی فرقی چیه فرقی کینی لوانی دزی که سلامتر به لو رو که جیانی خلق ویران ناکا لو رو که خلق توشی شرپنجه و توشی سرطان ناکا لو رو که جنگی خلق پیز ناکا لو رو او دزی فرقی چیه فرقی کینی لوانی دزی که سلامتر به لو رو که جیانی خلق ویران ناکه لو رو که خلق توشی شرپنجه و توشی سرطان ناکه لو رو که جنگی خلق پیز ناکه لو رو که ام جهره هاوردی ام ملاته ناکه لو رو که

تر جوان تر تیبگه تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنن باشوی کی درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون اسکاتی انکسار و ملکش کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری دربرین لبردم آوا اگر هر یک از ایم لوکات عالصیت او ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خوای خوای بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنا و بو اوی لتو تیبگم هنم هنا و بو اوی تو بناسم هنم هنا و بو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هنا و بو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شبک هستی لبر خطی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبر خطی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسارا پیویس من با افتقارا لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداتی بسر کسانی که خواهی لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الدلمان وناسيني خوي اخات الدلمان دلها كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين مرزان خوش وستان ومان داران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ششيل أخوي فروردقار برحم بزيد بارم وأخوي قورا أود متساوانا بأقري جهنم نسوتين يا رب العالمين يا ربي أخوي قورا أو عبادتي دي كان خواه لیان ور بگری و ترازوی خیریان پی قرز بکی یا رب العالمین برزان و خوش ویستان و ایمانداران اوی من دمویل بو لخزمت زنابتان دا باسی بکن براستی هندی زار هندی شد بینم لناو که ملگا دا لصیفت مسلمان ناوشیتوا یعنی خو من با مسلمان دادنین وکو نویج و روش و عبادت و طاعت بلام هندی شد هیا فعل و اکار جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمسلمانان دا وجودی نیا اویش بریتیه لتعامل جوان لگر همو کس اگدا لگر همو انسان اگدا حتی لگر بباورش دا یعنی زور جاری واهیا خلچ اک من هی لناو کوملگا دا تماشا دا کی لمال را پیدا برو تصرفات چی زور ناشیرین لگر مندالان لگر خیزانی شر دا مخاریا دائما دا متساوی گرجا انسان چی زور عزیبه یعنی وکأنه او کسا يعني سيري في غمري نخندي تو صلى الله عليه وسلم كاتشون تعملي لغير مالو من دالي دا كرديا بيه ندري بي بدائري دايني لهش موزفي لغا ششيان قسينيا لوي تو ربوي ما لساوشتي لوي تو ربوي ما آخاري چي ناشيرين نشان دا باو كسا نويشش بكار روشش بگري بلام اسلامتي قد اوهاب انساني ناري بي ببازاريو بناو سياري دا بروينا هر اونده یک اک بشین تو سستری هزار قصه ناشیرین لزاری دردست لگه عالم کرینو فروشتین یکا دائما یعنی روی خلچیش چینی قصه ناشیرین دکا یعنی او تصرفاتانا اوی که ایمه استا اماجی پیدا کن براستی لانسانی ایماندار و مسلمان نوشه تو خلچی که خوی با شوین کوتی پیغمبر دابنی صلی اللہ علیہ وسلم دبی تماشا تصرفی او بکا برو ببین لنا مسلمانان همان داکو بابی لی راسی نیا ای وچه نوع تصرفاتک و انسان ایمان داره دیکا معاملاتی زور بی زوری حرامی تیدا غشی تیدا خرابی تیدا او تصرفات پیغمبر فیری ایمی نکردی صلی اللہ علیہ وسلم فیری ایمی کردی لنا کو ملگا دا دروین لگر خلق دا تعمل لکن انسان چی راز دو بصبر بهادی دو بپیکنین یعنی لگر خلق دا گنجین مشکل من لگر خلق نیا اگر کسی خرابشی کرد برانبر من لی بردن من برام بری ده حیا لو او صفت و روشت جوانانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبیر بکنیم دکتر عریفی کتاب چیه بناوی استمتع بی حیاتی که عنوانش جوانی تی ده دلی من رکل القطه چه پیل قیل پشیلی ده یعنی اگر هر تماشای که معجبه بی بخین نوی بزانم او پشیلی چه لی ده دلی مدیری دائره یک روش اک دیت دائره زور تو رایه گاسی سکرتیر اکی دکات تلفونم لو کردی لو جواب نداوا چند قصه ناشیرین هی پیداله هیچ داری گورم غرفه که تا نیشتی بوم نیه اتو همو جاره او های قصه ناشیرین پیداله برو او کتابی بده رئیسی قسمی سیانه اویش هر باو تو رئیوه دسی کتاب که داتا رئیسی قسمی سیانه چند قصه ناره که پیداره بابا داری خود اکرا و قصانم بجوانی پیبری داری نه نه اکرا الا دباو ها پیتام بگوتریم گو ایشه ناکن رئیس قسمی سیانش تو ربو موظفه چی هی فقیر روزانه من دالکانه ببین تو لروزه دستکن رئیس قسمی سیانه که زحمت نبی ازازم ده ده سالاتو هر همون روزه ده ازازه ده که ازازت نادره ته برو دانش ای باشه دیو من دارانه کیفی خوته داره مشکلی خوته همیش تو را بیو موظفه قربه سرش نازانی چپ که اتصال به برادره چی ده که توش برو رو بیهینوه باو پری تو رایی ایش پاس دوام بونی ده گره تو ماله من دارك ديتن برانبري باب والله ما مسلم مكتبي او هدي دامي زلشي لبني جيدا شكو تورك رايا بيتاخد بوا او من دارج بقريان درواته و بشيلتي هيا بشيلك بغار لنا باوشي من داري دي حتى لقد اقري لي دا بدي واري دا دا او جاو هم بسبور دي دالي اگر استا ليتا مبرزن باخر چيلو بشيلي دا اكيد يكسر داري چيلي دا جنابي مدير لي دا تصرفه چی خرابی مدیری لو سکرتیری لو سکرتیری لو مدیر سیانه لبو موظفی لبو منداله چی نو ماری حتی ضرری تجاری وحی او هلبو حیواناتش دروه زا انسان اگر تصرفاتی خوی برک جوان نکا کرده وکانی جوان نکا سبحان الله بینی کرده داتو لهمو انسان اگده ضرری تو دروه لو هیدی کش انسان اگر طبيعتي خوت راست اگر طبيعتي خرابو ماليش تيكدي ماريش تيكدي جياني داكو بابش تيكدي ببيني جاري واه تصرف يك من دال عائله يك ناشرنكا يكت دبيني تصرف ناشرنا عشيرتك ناشرنكا يعني امد معنوي او تصرفات لنا مجتمع بتصرفات مسلمانان بتي بوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيري كردينا كايما روشت من اخلاق من جوان بي صفتكان من ريكو بيك بي وكو صفتي چيك اخوا وصف من لودكا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله پیغمبر قدوية صلى الله عليه وسلم لو يچك كأميدي بخواها بي أميدي بخواي پروردگار هبي يا أخوائي قولوا وصفي لك وإنك لعلى خلق عظيم لسا أو روشت جواني أو روشت جواني سيا بس تماشا تصرفي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لقاش ياني صحابة كاني دا مقارنيك بإيخو من هي أو سردما تماشا دك سبحان الله زور زور فرقي هيا كا مسلمان أو هيا كا إيساني إيمان دار أو هيا دا مجموعي اكسيفتي زور ناشرني لدس دايا خوشي بإنساني شي إيمان دار دادني كسيل روشتي روشاني دا صفة جوانا كان رنق نادا نوا كما شاف پیغمبرك صلى الله عليه وسلم پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لقر جابري ليشيق لغزايا كان دابو جابر دا فرمي حشتره كم بيبو حشتره چي زور ضعيف ولاواس صبر صبر دروي قلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال لغزايا هاد باو لآخيري دروي شاي پیكت قلت جابر ولوها صبر دروي لسرخو قلت بالله يا رسول الله حشتره چي پارمني من فقير امتياوشي هر او حشتره يجو ابا صبري دروا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارا وست در عصای که بدم من دریو هدوسه داری لپشتی دا گویی دو جبر روح رشوار با دلم ماشاءالله حشت را رانه دو است ال رویش نی اما اندس سریع ببو بپیش ما کتو بپیش حشتی پیغمبریش کتو صلی الله علیه وسلم دل زه پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم لسر خود جاب را وست گویی فرمی یار رسول الله بری والله حشت را کم زور عجیب و جل عزایی بدروا گویی حشت را نافر وشی مش گویی نه والله پیش ترود گویی بام ممچینه تکل چینه و باز استا نا والله يا رسول الله قلت يعني اقام مش وبريم لو من يعني هر نافروشي قلت با بسند يا رسول الله قلت له بدرمش يا رسول الله حوش ترشي قورو قران شو تعاسمان واتخبر بيقدر همي قلت اه تولا يا رسول الله مقدورم قلت دو دوش نبي اسي تار دقو درم درم لو زيادة كردم بس بزانا لشي بديارك اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مقصدي تيا سبحان الله ضل حتى قلت سل درمي قلت سعري خوي سل درم قوتي يا رسول الله رازم بس دبي لك نمن بها تاد قوم مدينه خو قابل لي رب الدم ما بها النار قوتي رازم ضل بسل درامي لي كريم جاء پیغمبر عادتي وابو صلى الله عليه وسلم قال لا غزا الا هر زي شهاد با يكسر ندس وشاري 5 كيلومتر قد ما باعتباري استا راد وستا خبري نار لبو مدينه او جا داخلي شاري دبن كاو ها سنه انسان خبري مالي خو بدا فزتي نقرته مالي طلب پیغمبر لوی دانش صلی الله علیه وسلم حشت رکم فروشتی کی گویی جابر وابزانم تازه شنیدی نه تو گویی بله یا رسول الله گویی بی وزنه یان کته گویی ملا یا رسول الله بی وزنه گویی لوق تکد ندهی نه تو ملا یا رسول الله امن بابم لگره تو شهید بود نه خوش کیلو من بذیش تیا کته چی کسکش بینم لگره وانه با خواب کلگ نه گویی آخه پیک پیک نی بان تو کته کتی نه با تو پیدا کنی او پیدا کنی يعني تماشاك پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني پیکنین شتيك لما بين الجنوب ياو داد بهبي سبحان الله عندك سيدري خوابه توري خلق كردي دستو ماري روي گريش ناشيرن عبوس تماشاك او هدري امني زماني قديم لدو فيراري دگر كاكا لسرخو هادي شو ماري سلام كا سيواك بكا سلام عليك ومن دارك ديارنا بو پرسيار بكا يعني شتيك بدس بي او ماري پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم جابر افراد که دینا با پیب کنی با اتوش پیب کنی با هر دو طرف که پیب کوا فرمی الله یا رسول الله ایشکا و ها هاد گوتی بخواه استم لماری بزانند اتواتی و جابر منچینه نیا همو فرشد لو رابی خن بالی فیل سیگ دانند در جابر دیتوا فرمی یا رسول الله من فقیرم فرشی چو بالی فی چو پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم پیدا بی استانارم بز لمود و اویش پیدا بی دی دروز دوی ای فرمی دروز دبی انجین اخوا کریم باز والله زاره هیچ من لماره دانیا کمیش نو مدینه جابر حشترکی لپیش درگی مزگو تیداناو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی چل در همکی بده دانی و جابر چو ماریو سلام علیکو یک توزی پیچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی نارد فرمی برو او حشتری به هدیه بده و جابری به هدیه برو بیده بلال حبشی چو ها گوتی چیه گوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او حشتری به هدیه لوناردی هر ایخو یا ویلی کریبو دل هاتو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی یا رسول الله لیت کریم به هدیه دامه و گوتی ای جابر بز وستم هنده پارت بدمی بلم نمیز رود بشچینم یعنی کو او هفرم ها پارت بدمی
1: يعني نوعك لروشكاني تدا بلام هم لو خما سفر كمان بريو درهم اكو دو سي و تارو هم السل درهم بدمي بلام كو بدمي او هبه صعوبه بخسي خوش كبوت سلها او دامي حشترم لك ردواش حشتر كم دايو بهديا يعني تماشاك سن اسلوبك جوانه چون كا اجابر رضا و رحمت خوالي بكره شهيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نایوی دلیشی بریندار که او کرا شهیده جلوی استاج اگر کسی اگویستی زکات صدقه بداته یکیک لنو عالم میده و روی مشینا بشیوازه چی و ها لوی بنیره یعنی کابره هست با نفس شکاندن نکا یعنی هست نکا که کابره که ایلا پی بره او اگر لبر خاطری من نبا منچینه تو چد بسر داد یعنی چلی داد او جا طبعا کامل تصرفاتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگر صحابه کان بوشی وازه دابو یعنی روزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماری دانشت من دالگ لدرکی دا من دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم درکی لیه کرده و فرمی چه دوی من دال گوتی ولی رسول الله داکم نردی گوتی زیل که کم داتی چه زیل که چو هم نیه بدات من پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی ولی هیچ من نیه بس ساور رکه تشتک دی بدینی من داره کسی داره گوتی اخه داکم گوتی اگه گوتی هیچ من نیه دوی و چی هات دینی بری اوی خود بده من و چی اوید که هات اوی لو خود هر گره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونده معجب بخص جوانه که کره کسی داره تو دوباره کولم گوتی داکم اگه گوتی نیت من دوایه و چی هات گوتی بره ای خود بده من یه تو برکت و اتوله برد کردیا اویدی که و چی هات اوی لو خود بجر روا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی راز دکه اوی خویله بکرده و گوتی و چی اوید که هات بله من بی زیر که کهی خوی دا او من داله بس اوانی باسی ما فی مروف کن و من دال و اشتیوه دکن محمد المصطفى بتاقي تاني درقاي لمن دالة شي دكاته ومحادثي لقى دكا زلشي بري خوي قائدي أمة دادات دس من دالك دالي ها او بابا هدية بمادام داكد ويقو مادام ويقو ريس لمن دالك اقري لداشي من دالك اقري لقصي من دالك اقري تخوات ستة صرفية شي جوان هي ابحو بوشي وازي يعني يستا من دالك وبرتا بابي خوي من چين نبي داته بري بابا وزلك يخلو من كرتك وبدا من دوالو خودية كشي دي بكرا يعني تمشى سر وشكل قدر قصيت عن جورا بوا تماشاك خو قصي لقدر أخويني كاك قصي يجي جورا يكره تمشى يجي جورا يبدأ أبو حنيفة رحمة إخواني بدر سورة فاتحة حملة بركة باب محفصد بزني دامي بهديا راس تشجعهم قلت ما وفاتي حفصد بزن مداتي أدي باش عقب قريلا بكم نبي تند مداتي تماشاك إذا تشتي جوانا يعني تصرف أسلوب يعني أو إنسانة دكاته أو إنسانة ريق دخي جاب زانا هل ساكش لنا وخلق دميني ها سبحان الله واني خرافة دكان هم موي فشي ما عند ابنوها پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجه چندان اجدوها فرمي اصلا بيا وقت دي لبقية كان مليش يمن نايو وائل كر حجرة هجرت دكا لولاي خدا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصلا دي تجوري صحابة دان اجدون او وقت اعلام اجدوا اواب قوتنا و پیغمبر خبر يدا صلى الله عليه وسلم وفعلا او كابرائحة كها تجوري چون پیشتر بابو بابی ملیک بو پیشتی گوری پی خوش بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباکی خوله بکرده و داینا فرموی وره لسر دانیشا لسر دانیش تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ریزی لگر تو یارمتی دا و کردی گوره لمنطقه حضر موت و اوانا فرمی یا رسول الله زنه فرش شمله قبی نیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم آی کردی سایی جرا معاویه کره بو سفیان گوتی بلا گوت لگری هرو لو یمن لو امین در لگری به هندی دینی هم فیر کود وای بگری و نگوتی نایم نگوتی از معایی کره بسیفیان را حشترم نبود پیبتم وقتی لگری بی او حشتره چی بیب گوتم باش چی پیک و دروین دللا پیک و رویشتن لما دینی دور کو و کابره قد نگور سواری حشتری بله و گرمایی دلی آخری پیم گوتم کاکا زحمت نبیت و گرمایی و تو لخود لسه حشتری دروین با پیان دروم وقتی لخو خوب دبر سیبری حشتری لبر سیبری حشتری برو خوردم بابا و ایشی بر حشتری نیام از این دزینه چند رسینه من اتو اگر پشت خودم سوار کی؟ گوتم تو نوع پیوانی لپس ملیکان سوار بی. دی ور نایل خود برو بگری وا. یعنی گوتم گوتم هتای من آوا وزعتا. دی ور نایل بگری وا. خوشه بی گوتم ور. پیغمبر وای فرمود صلی الله علیه وسلم. دلمی زورم پیش شرم بو. سبحان الله هتای می بپیانی راش شم. نیک دک سواری حشتری کردم نه. یعنی اسرعات با کی بی بو را وست حموش داری سبحان الله. بس می مکم گیان د پیغمبری صلی الله علیه وسلم. جا قسم لسیده تماشا تصرف که. 30 سال بسره او حادثه زیاتر داته پر معاویه کوری ابو سفیان بو خلیفه هم اسلامتی او پی او وائل کور حجر هاتکن معاویه گوتی دمه خلیفه ببینم نه زانی او هایلی هاتیا والله هر هات زور معاویه سای پی کته مشاکر او هو برم بابی والله هات زور گوتی ور لکنه من دانش لسره او سریلی دانشان لی گوتی کوی وضعت کوا گوتی والله باش گوتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی خو پی او چینار لګره تو لیمن گوتی البابيري دهينا تذكيره يكل قوتي كوبو يلقرد قوتي ولا في عاش باش بعيبين ابو وتي عيبنا بو شباب او عيبنا بو بس اتو اتو امن اتو درم اتو وزعد لغيري كوبو قوتي والله باش بوين قوتي سواري حشترت كرت ها شتو دري لغير من دابي خوكس كمان لغن ابو نا والله سواري حشترم نكرت راستي كي قوتي اتو تبرك تماشات دمو تشاي من كباخر ام بشي دسم اي شرتين تماشاي كردي والله اتو بياوشي غريبي بس يعني شي بي باخر قوتي امن هم امن معاوية كوري بسفيان مختي قوشي لغيرتو هاتم بلي او كابرا بس ارقه ارقه ده تاخو يختصروا في ناشرين برامر صحابيك باش سي صال بيجي بولي باش امام بوبوا معاويه كره ابو سفيان قلت كاكا زعما وافير كراينا لبيغمر صلى الله عليه وسلم حشتر الدوي خواردن دي شي ده تو ده دم قلت والله هيك مناوي اما اذا زايد شمله تو كرديا هر زور شر مزارم اگر ريم بده بس بروم نارو قلت دانيشه رويشتنيسي شد دوي ام قلت والله هيك ور ناغرم بس والله اوها اوريدا او باش او كمحادثه انت ابو قلت من زاني من زاني باتو ها بيا حتى يمنتم سواري حشتري ذكر حتى عند دم دناي بخداي بس من نمزانيه في انسان دبي وها بيا وشي وقت يقول فقيره غريبه في غمر اصلا تاي جركسي بدز نغد وتي اتو لغري هارو ام لم وقت سوان ما اتو دبي او نوع فيا سبحان الله تصرفي جوان حموي او اخلاقي صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم يستمن علينا او تصرفاتنا او روجانا لخود دابين زي وكو اصحابي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بلام او تصرفي ناشرين او كمان اريك لغير انسان كمان ناغنجي نبي ملخو من بيني نزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بانواع اسلوب لغير صحابه تصرفي ذكر هم تصرف جوانا كان نيشان ددان لش يعني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم انتقام اليك اكبر نغرتوا تخو او بچي ذكري يعني او يغدري كردي برانبري او ليدا او جوني پیدا او قسين ناشرني پیگوت يا هموي سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عفو عفو عفو ليه برد لجياني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدار لخيزاني ندايا لحيواني چي ندايا انسان چي عزيت ندايا الا هموي في سبيل الله عفو كردينا اگر يچي چي او ازيت دابي اذا تخوا او تصرف جوانا اي ما پیغمبر امانه چين چاو لخل چي دي كب كاين لا لاعبي توپاني بكاين بسين لا او هنر من ممرمند اشتواب كاين يعني بدو او نوع اشتان بكاين پرسمان وشیوی چاب کینو رویشتین من وشیوی لیب کینو جلو برجی وشیوی لبک زامن عجایب به هند خلق شید سبحان الله او طبعا رأی خو ما تعبیر لمسائل شرعی نادا هند شتی هر سر شکل ناشیرنا یعنی بین لاعب گمی با عالم دکا بس تفریسری اشتو او لا یعنی هم کدی کردیا یعنی هر وقت به بشر هند سی عالم مساوی لدکا اکا او شکل ناشیرنا والله وقت خو خلق یعنی شواز کبر کثر با او هیله ده يعني سري تواونا با موي رويش باش تجي لي هذا او هاي او تي بس زبط تقليدي بي دكاتو زل شي تسق لبركه لبركه فيرا يدريج لبركه لبركه يعني هر شي تجي ورزل افرد لفيا سبحان الله فير با تقليدي بوينا تقليدي شي شي هي كسي ديندار نا هي كسي بيدينو خراب او خاي گور فيما نفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو ايما قدويه خواتي كوري جبير ابو يقبل الصحابه كان دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشيك تصرفي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگر او صحابه طبعا خواتی کوری جبیر برای عبد الله کوری جبیر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنجا ک سیدانا لستیاکه له احد گوتی من او برای ویبو لشر بدر حتى اخری بشداری کدی لگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس لبدر لری پیشکا پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم بگری و تو مادم پیشکا ولا غنیمتش بشداری دا گوتی تو بشداریت کردیا جا او صحابه ده فرمی جارق لغزای لگر پیغمبر داوی صلی الله علیه وسلم گویشتینه مر الظهران جگایه که استا حالیان پیدرن وادی فاطمه نیزی که 30 کیلومتر اگر مکه دوره. بله گریشتی نمیان درامیش لناو خیمه دابوم هات مدری وشی گنجی است دری آت هم جراو حساب لغزاین ولوانا دریتیم سه سر عفرتیان کش خوری کوپیگ لبن خیمه چی دانیش تبون جیش چند دنابو ترتیبات کهبو ولای تماشام کردی گوتم باشم لون اسم کنوانا بس کوبتم تبریم یعنی دل هلا فکری خوم داد گفتم بازار اسمو خوم کشخا کم تو بن خیم کم زیر کش جوانم هم بول برم کردو کشخا ریکو پیگ ولار راستم سلام نیه کردن سلام علیکم تو افرت اگم تو علیکم السلام امن دانیشتم در سبحان الله راست بیگم مرسال الله علیه وسلم بیده ها دل هی تماشای منی کرد نوی پیان دگو ابا عبدالله یا ابا عبدالله و تو آورم داد و خدا علی مزمان برکتیک آرا یعنی زور پیم ناخوش بکرام لگر و افرتانه یعنی پیگم مرسال الله تماشای کرد فرمی او چی شته لیره دانشتی؟ چه ولی زمانم تی گاره دیشته چی بیرم بام؟ ولی یا رسول الله و حشتره کم لی بر لابوا اوانا اوام لو دروس دکن یعنی حبلکم لو دروس دکن بیگرم لو اوزار هرنی ها ایگو تی باش باش باش چه مشکلی نیا بس داری زور طریق بومو داری والا رویشتی لزیش کم نی دادی دیگو اری حشتر کن چی لی عدنا نیتوا بخوی حشتر بزر نبوا هیزر گوره نبو بس داری سبحان الله حتی اما لو غزای گویشتین و شاری مدینه دو کسم لگر را دوستا دیگو اری حشتر کن چی لی عد کابرا والله هي مش خون كردا كرد والله يا رسول الله بدي بنو إن شاء الله هر دريني هيت قسم لون دهاد واد وزعم تيك سوبو دري سبحان الله جيشتنا نيزك مدينة هر خوم شهر دوا والله دري سر روز عن نسوم مزقفتي دري بقول هنك تعي بيم بقى يدي سان دري أري خوش دركة تيليات قوتي أو زارا وقت نوي جينا بتوم مزقفتي تمام عشان كل بيغمر صلى الله عليه وسلم ليه نبو قوت مبالغ خملي ربراشيدان يشتم عبادتكم در کاته چې تقیدر کې ماری پیغمبر یا صلی الله علیه وسلم نو خزانی ابو لیک رزی بو هم حجره ان لو کرا بو هر یکه غرفه چا نه بو طلع ولا لیک چا نه ته دري او ها ته دري قوت په قرای صدر حشتره کتی لیا قوتم الله اکبر راز دم بسنی میسب کوم خل نو میسب پیناری در پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور ک عاد میجی خفیف فکر ام شهر حس م فکر او ها زانم او بروا هن روی ام هز یاد مخین او هن روی قوت کاته چې تم یکه کاد لپشتم را وسته دبي هو بي دبي هو نبي قوت كاتش اللي بنجي ما قوتي يا أبا عبد الله طول ما شئت سن يجي دريش دكي ودريش كي والله هتا سلام نديو بين نرم حشتر تيلي عن نارو والله إذا رهيت كان شينا ما أي من سيب يبرم تازا ناروا في غمر صلى الله عليه وسلم ناروا قوتي والله سلام داوا هيت سارم نما قوتي يا رب موضوعي حشتر كي تيلي هاد قوتي يا رسول الله حشتر كي إسلامتي بستايوا التزام بدين بقراءاتي ما مزقفتي ليه قرام لو إشي دري بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي رحمك الله سيزارا فرمي رحمتي خواد ليبي نباشا مادن جارشك هيو هيو نرو لو بنايو حشترو مشترو اشتواء بس ياو زيانا جارشك ناس انتواب أوزا دري باش ينجيني سبحان الله قد جارشك وي بينو قوتموا كإعلان مكر قوتم يا رسول الله بخواه إسلامتي بستايا وحشتركي بستايا يعني حبلنا إني حبل مبلغ اشتي بلاز بيزل قورين أبو كابوما مسلماني شي كامل تواب إجاب زانا يعني بس تصرف في پیغمبر صلى الله عليه وسلم إما إستاذ ذاك أجر خوانا خواسته إيه كشوفين لقيت تشي راوس لا بلا لا تبى جرس ما شيء دقري باشي سي ثانية لفيسبوك شو براو ذاك هذا أنا جاف رانك سكر والله زاري يا قرب سر شيء بيني مثلا دو قيل قاعد أفرت شيء كردي أنا كردي أشتى كيا شو كوا تصوير وش تيجي زور تدايا ها فلانكس بنزاكس أو ذا كومنت اللي سد نوسي أو إيه وايكر بابا أصل لإسلامتي سترة فزع كردني عالمين يتصرف جوانيا والله او ناريشين ينزلوا برزانم اما بما خوش لنا مسلمانا دائما صفتي ستر صفتي روشتي جوان اخلاقي جوان لانسان بيت زين صفتي ناشر ناركو يعني انسان يشي توروتن بخاصه او من تركيزي لسردك ميستا يعني خلق استا لو ما وانا صور جني طلاقه دا يعني نيكون دون سي ومحكمه جواب يزار وان شبريتا خلشي كاكاو طلاقانه يعني تيبر يتيش تكل كنترول دتو او هم سبب كتي برزان تصرفي ناشرني مسلمانا ناتواني لقر آفرتك بقنجي سبحان الله تماشا پیغمبري خوايك لوت خيزانك كافر بو تماشا فرعونك خيزانك مسلمان بو واتخواي قوري تيمان دقيني لناو عائلة اقل تسجن سبيا وكافرش بي داتواني لقر يبجي كيز قنا حق لكفر قوري ترنيا اذا باشا اورا مسلمان لسات خلقك توشي غروري بوا خلقك توشي بيديني بوا يعني او صفتانا وان ليدا كادور كونوا لا اسلامتي لکوتای قسکانم دا یک دو شتی حزکم لسه تصرفی جوان لبو برستانی بریم یکمین شتی چی معاصره کابرای کبو سرپند مندالی هبو جنشی هبو سبحان الله خراب هر روش دیگو طلاقم دو طلاقم دو هر آی دکردو شر دکردو هل لسه موضوعی طلاق کابرای جو پیم عی با آفر جوان یا بس کابرای تصرف سستو جوان اخلاق محمدی صلی الله علیه وسلم او اند جوان بو ریخ بیک دلی روزک بو مناقشه مجادله و شر و دمقاری دروز بو شر و بو هرا و بو دمقاری ولا عفرت که تو رخ و قلم شینه ل پیش پیاو کیدا انا لسم میزی گوتی که پیاو بی بابی شت پیاو بی سیو سه تراقم ده دی رو براستی ته گوتی راس قلم دیری نه لوی نو سیو تاریخ لو نو سیو همی زکی او ها او او شنی ل ردانم لوی ل نازر فی دانو قفاتی کردو ده دست گوتی دبر راس روی لوند روی سبحان الله دری عفرت که پیاو که روی برک انسان دائما که شیطان شته چی فکر پشیمان دفتوه لو هم کرد بسمو ماری باب سفریم سینریم کابرای واره هاتوه یتی آفرت کلی آفرت ملیک حرام وی طلاق درا و خلاص گوتی نه ولای دبی ما مسایه چی بینی و او طلاقی چاره سرکاو گوتی تو نه گوتی طلاقم دو گفیا و بی باب و فران و پیا و عشیرت همو یاوزا طلاق مده امش لوم نشتی تازه و خلاص اما هیچ علاقه من نم زور داری بودن که کرد دلیل ملا همش تشی ساده کنه و برو طلاقی ساده بتو لکن وان ترتیبی که ریشی بیخا هر شت جیب که گوتی خواه نابی لگوره تو هر روز و طلاقی داره که من گوتی پشیمانم با قرآن غلطم کردی زارش که و ناکم یعنی گوتی تمام انتها گوتی آره و الله گوتی آفرد تو هر خیت مشاکل دم تسم نوشی گوتی نه ولی غیر نوشی سیف سیف طلاقم دای تاریخ و توقیع و همش دن نوشی گوتی دبرو بینه ولی ورقه که این زر بیکرد و کامرا لو پری تو ریت نوشی با کامل وضعی خم هیز عیب منیه برام لینی اگه پیاوم کری پیاوم قط قط طلاق نادم يا تما شاء سبحان الله الله تصرفه الله أخلاقه كيف يغمره فرمي صلى الله عليه وسلم أفرد بدنا أو كساني كوا دين وخلق يعني هي قد قوتي تراغ نادم دلي أفرد كده استي فيها وكي ماسكر قوتي والله يم فيها وبم لزيت ولزياتي سيدة من وشتي بيزارم طلاق داي أقل زيت وبام أمن تما شاء أو تصرف جوانيك خلق جني طلاق نادا كتورب وقصي ناشير ناكا أمن لك ورداباري عجيب مبويدي مثلا كابرا أفرد كده وطلاق داك روم دري هذا كديتي هذا ذكريتن بلا سبحان الله او انسان تشك تصرفي خوي ناشرنا طبيعي همقس كان ببيتوانه وبعكس ورد قريب بريزم او غلطه لاسلامتي ده طلاق شتي خرافه شيرازي خزان تشتي خرافه اخر قسم او وكو لكتاب خين مو بيشتي معذب ومزور هل سم سليم موضوعي طلاق وشتانه ان شاء الله من فيم خوش خلق دائما لما حاضره وتعرف رك فيه كان يدري خوش بكيفي بيبي لو چونکه دلخوشی نوعی که لوی انشالله بیت رضامندی خوای پروردگار اگر لسر تعقبی و لسرشتی خلاف و نارگ نبی او پیاوه دلی کبره اک جنی اینا بو یعنی سبحان الله شو که قاضی گوتی قاضی منو افرت طلاق دم قاضیش گوتی اوهی معاصره طبعا گوتی اخر لبرتی یعنی بی هموش تیک سببی بی وکار بی تو والله او افرته شو شتیشی خراب تیکر اخ گوتی سیاد فیمبری گوتی والله لوتی کلویان سیارم لمارزین هر دقائق تماشام کردو کاته چور له سیاره موها وشتم تماشام کردی سیاره زبری به هم قوت کو تاس ای قوت ی زوشت شی طبیعیه او روز ان مارکر حاتی نو داکم لریمرت مرد قوت یاری والله مرد راز رویش لو سقبره ای قوت ی باش اوش مرد مرد قوت ی او روز ای گوست مو جناب قاضی مر من اگری چبر هر سوته هم سوته اگری دبر قوت ی ا سوته کور قوت ی نکبتت قری بسری زیران انش کرد مار زیران انش هندک لگه سوتا گوتی بابیشم زانی مار من سوتا روزی پاسیات مار من ری سبحان الله بابیشم غاری دلو سبانی روی بزانی چه مایت فین مایا گوتی لسا قادر می بر بو پی هورد بو بردمان خست خانه گوتی انو سوکری فولا راز دبی بی بنا خارج گوتی استاو من بتیار روان کردی او روی نازم چیلی ها ای گوتی امن پیشتر معاش متا سری منجه بشیده کردم بچه اوش نمینا دو روزی پیسو ثم عاصم قلت ورقه شاندام قلت انا كاك عقد لون هناك انه تو تواويش لكنا ما خلاص وظيفه كاش من دستا اي قلتي قاضي لو زياتر تشد كاولي كردم نيشت تحتيمي كردم يعني او انا هم هناك سبب طلاق قلتي كاك وانا قدر اخواي غوري ويز مشكله ني يعني سعر دعمكات وجني لو طلاق دي واعتيادي قلت يدي داكم قلت وش قدر اخواي بو امانتي روحي لي ورقه روي تشد كاولي كردم نيشت تحتيمي كردم يعني او انا هم هناك سبب طلاق وتي كاكا وانا قدر اخواي غوري ويز مشكله ني يعني سعر دعمكات وجني له طلاق دي واعتيادي قلت

بانگ بیشه چی هوا و امامتی لبو خانوادکی خوی کردو حافظ قرآن خاتو ام ورقا که قرآنی لسینه داو حافظ قرآن بوا انجازه مولتی لبیغمبری خواهر کرتو علیه الصلاة والسلام کوا پیشنویجی و امامتی لبو خانوادکی خوی بکاتو خوان بکاتو.

0: بسرهات یک لقرآن با کرتی و پختی خوای پروردگار بنی اسرائیلی زور تعقیه کرده و بنی اسرائیل قوم یک بون خوای گوره لقرآن باسیان بو ایم اکا اعتباری او ایمنو توشتی لیو فیر بین ام قوما ویستیان بچن بو غزا جیشه کی نظامی گوره الین 10,000 نفر عددیان بو والله اعلم پیچه 100,000 بوبن او ایک لأثرا با ایم اگیشتو فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم جوان تركيز كرا سرم آيته بخوا قسم أعم دنيايا أعم خوشكاني دنيايا أعم تينوتي خلقية بوا دنيا سيركن جيشيكي قورة زورتي نيانا 10,000 سرباز جونتا يكا بهمو معدات يكوا قائدي جيشك أفرمي إن الله مبتليكم بنهر دواي أوي كأيما آواتي نوما نخواي قورة لبيش ورباري قورة بو ماندانا وتاقي ما نكاتو هر كسي لم آوي خوارد فليس مني خواي پروردگار هر كسي لم آوي بخواتوا أفرمي لمنية يعني دوراني تو بس بینه برچاوی خود پیاوی کی وکو تو زمزمی کت آوی دیانیه رو اکیت سحرای روباری کی سازگار و فینک و شرین لبردست و ابیه نخوی تو او تاقی کردن وی دنیا برا حرامکان آوا زورن درو کردن آوا زورا بختان کردن آوا زورا شون کوتنی سمکاران آوا زورا ظلم کردن لنفسی خود و مال و نال و دورو برد آوا زورا الا من اغترف غرفتا بیدی فرموي قيناك اللبر أوي عسى ولعلك أجنى لاي بحرك أجنى لاي ربارك تنهايك مشتي بدستان بخونا وخواي قورة بركتي تي أخا بو أوي نخن كين لتونيا وأبيتا أداتي سركوتن من فشربوا منه إلا قليلا منهم بخوا كاكا جيشك داية بانيا حتى زيان قردي آيان خوار حتى زيان قردي متارو عتادة كان يعني أن تركت إلا قليلا منهم هؤلاء القليل هم قليل في كل زمان ومكان أعو كما خلقا لهمو سردميكا كمكان ها إزداكا لشاريكا برو صد فياوي إيمان دارو خواناسم بو بدو سرو لهمو بواريكا باجوي دكمنا بويا في أوجاكاني سلف أعود اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل أعود خواه لك مكان ما بجير أوانيك لك مكان زور زور قورة أجين وزور بقولي يجسر أنا نوا بويا شعارهم دائما شعار مشخلي ريقي أم كسان أزانيتيا يقاومون ما يحبون ويتحملون ما يكرهون أو ميزاني أو كسان إبراني خم يكم شد يقاومون ما يحبون أو أوسازقاري كتينوي أنا وحزيان ليتي مقاومية كان رين قينا نايخوي أو بار حرامي بأشهد بلايك وريقرين نايخوي او خراب کاری و قصه و مجلسی که و ها خوامان لی ارنجی که خوش آبی تاگ بوم ول بروی من قصیتی آنکم که وشکم خالتشو بیام علی وشک وشکی که هلا بجرم بزن برکانی خم یقاومون ما یحبون امر رو اوی که خوابی خوش آبی تو مقاومی بکی ها آبی خوادی لی بپاریزی آبی شری لقل بکی بو اوی ندوری بو قیامتت و یتحملون ما یکرهون تحملیش آن هی اوش تانی کلا سری آن قرصه بخوا قسم روجوی مانگی رمضان قرصه غیبت نکردن قرصه شون کوت نیستم کاران نکوتن هر قرصه مال خلق نخواردن هر قرصه زلامی واهیا همو جیانی لسر خرابکاری بنیاد ناوا توش بچی و یتحملون ما یکرهون تحملی او اکن کوها رقیان لیتی کوها خوار رقی لیتی خو امان حزیان لیتی بو خویان بلام تحملی اکن بلام شري دج أكن نايانه يتيه بكون بويا برا كانم أول شعاري دنيايا فشربوا منه إلا قليلا منهم أتويلا كان بي أتويلا جيش زورك بي كخويا اندايا من الدنيا كخواي فروردقار فورت يانيش كان كزور بزليلي قران ودوران يان لدنيا وقيامت يان أبي تكسيك كبو قيامتي خود لو كسان بك شوين كوتي بيغمري صلى الله عليه وسلم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. خواي فرولقار أفرمي أو كات دوبران بر لدنيا سزام أداي أو كات دوبران بر لقيامة سزام أداي وسر كوتني شد بو نبو جيشكي طالوتش أواني تينو تيكيان مشتيك آيان خوار دو خوا بركتي قصناويان وسريش كوتن وأواني كخوان داببان دنيايا دوران آقات لي بهيش تفريات ناكوي آقات لخود بهيش تفريات ناكوي درچونيش لدنيا وكو أووايا كبلت بروي تدروا الروي تدروا أمرو نانيش أخوي بلام أقريتو بولاي خوا وإن إلى ربك المنتهى قرانا وي قولتنها بولاي ذاتي الله يا سرق بيجي كردني خوا همو كس أقاب أخواي خوي آفرين أو كسب شعاري دنياي كأقريتو بولاي خوا آفرين بو أو كسيك وهاب جياني خوي توبعك أو أقريتو بولاي خوا نوكو بسر شوري خننا ودار ميت يكو أهلي مزقود نبوا أندام نبوا لقل مسلمانان لناو مزقود عدلي قلص بوا لناو نوجا آقاي لخوي نبوا تيوت وبخواي هر أقرينو منوت وإن إلى ربك المنتهى كوتاي هموشتكان بولاي خوايا كوتاي هموشتكان روجيك دي توش أبي بميجو وكو أو كسيك بيشتو مرد بلام هش تيكش لقل خوت نابي چه أبي لقل خوت عاقبتكات
1: بوشار زابون لآيني بيروز إسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
2: وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا سميع يا الله يا ربي خواهي لغناه كان من خوش بي خواهي لغناه سرزم سلمانان خوش بي يا ربي خواهي وين خوش شفاي بدي خواهي وانا اين خوشن ليرن اللوي لقنزن لبيرن للاون نخوش يدريش خاين وكرت خاين يان هيا يا رب العالمين شفاي عازيل وازيل يان بدي يا ربي خواهي لبيا والعافرتا لهاتسين وتويجيكا خواهي بيويستي بعلازي تو هيا يا رب العالمين علازي لبوبكي يا رب العالمين اوي دروني نامرتاحة اوي ازار واشخنزي هيا اوي بيشوين وبي مكانا اوي بي فارو سروت سامانا اوي بي علم ومعرفتا اوي بي تيجيشتنو بيركدنا اوي بي ايمان اخوة ايماني بيبدي يا رب العالمين اوي دبيته هوكار بو اوادان كدنوي مالي تو شويني تو وهروها برس كدنوي قرآن كيتو وهروها خوشويستي بيغمرا كيتو اخوايا لغناها كاني خوش بي آرام و دروني بي بدي خواه من دالي صالح و صالح كي يا ربي خواه اوي ليرا اوي لوي لو مزقوته و لهر شوينك دبته هو كار بو آودان كردنو بو تعمير كردنو بو تسا كردنو بو پا كردنو بو ريز گرتني مزقوت ليرا لوي لهر شوينك خواه رب العالمين پاچي كي تاچي كي برزي كي بريزي كي من دالي صالح و صالح كي خواه يشكو دار كي يا رب العالمين أوي ليرا آمدايا لهم قناه كاني خوش بي لقناه يئم وسرزم سلمانان خوش بي يا ربي خواه أوي باشا باش تريكي أوي تاكا تاك تريكي أوي برزا برز تريكي خواه من دالا كان ما صالح وصالحة كي خيزانا كان ما رسفي دنيا وقيامت كي خواه أوي تاكي دوي تاكي كي خواه أوي خرابي دوي تاكي كي أوي تاك نابي زليل ورسواي كي خواهی اوی دمان بینی دمان بیسته به هر نوع فکری که با باش و خرابهاتی خواهی هر هدایتی دیو قابل هدایتی به آمین والحمدلله رب العالمین خوش وستان متارکمان لجیرنا و نشانی با کلتور من بناسی نوا خواهی گرده فرمی خود العفو و امر بالمعروف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین او آیتا سیغی چی زور زوان من پیدا دا بزانین چون باسی کلتورایتی من بودکا عرف و کلتور لهمو چین و تویجگ لهمو قوم و ملت هب و هیو دبی هبی کلتور وحت عرف کلتوری آینی من هیا کلتوری اخلاقی من هیا کلتوری شعبی و ملتی من هیا کلتوری عرفی من کلتوری من هیا کلتوری زانستی من هیا بلام لنیوان هر همویان دو کلتور هیا کپیوست باسیب کن یکمیان کلتوری اسلامی دومیان کلتوری عرفی کلتوری اسلامی و عرفی اسلامی که خوای گور داینا و بو همو قوم و چین و امت و ملت یکسانه جیاواز یغنیه کلتور و تا او عرف و دابو نریتی که تو روزانه انزامی دادی بو نمونه کلتوری اسلامی پید داره او جلوبرگ شرعی بو پاک به تنگنه به تس جلوبرگ که و نخیشت پاک بکا و تا کلتوری چی اسلامی لگر کلتوری چی عرفی هردو چند هیچ جیاوازی چند نیا حتی نشان بشان و قول بقول یکتر انزام دادن لپاشن کلتوری شرعی پیمان داره شتیگ اگر حلال نبو میخو شتیگ اگر حرام بو اگر حلال بو بیخو اگر حرام بو میخو تمشاهده که این عینن کلتوری شکو ملایکی خو من اگر شتیگ حرام بی وکو او ما دخو سرخوش کرکانو هشتیگ زرر لدستد زرر لکو ملگا زرر لعبوری و رامیاری بده زرر لاقتصاد بده حرامه لکلتوری خوشمنده عینن به همان شیوه اگر یکی دست براو بیداری فران دست بلاو خواهی گورده فرمیه ولا تصرفو این الله لا يحب المسرفین همزانه زیاده مصرفه که دکه واتا کلتوری چی اسلامی لگر کلتوری چی عرفی هودو چیان یکتر دکرنوا لپاشان اسلام پیمان داره کلتوری کتابه لگر کوملگا بجی بو کوملگا هاوکاری کوملگا با و تعاونو علی البر و تقوى اگر تمشاده که لکلتوری خوش من کابرایگ نگونده که نخوشی چی سردانی دکه یکی چی مردیا هاوکاری سرقبرانو همو تینایتی کنده که واتا او کلتور جوان اسلامی و او کلتور عرفی قومی هردو چیان شان بشانی یک دکن نهاتی نرگری بکن واتا اسلام کلتوری چی بو ایمه ناوه کلتوری اسلامی لیره لویل هر شوینه بو فقیر یک بو دورمند یک بو د صلاتدار یک بو بيد صلات یک بو زانه یک بو نزانه بو جوان یک بو نشرین یک کلتوره که یک سنه اسلام اتوا او کلتوره الناس سواسیه کاسمانی المش هیچ فرقی نیا لا فرق بین عربیه ولا عجمیه ولا اسود على ابيض ولا ابيض على اسود هیچ فرقی نیا اسلام اتوا او کلتوره جوانه به امدد بلهم غیری کلتوره دسکردکانی کا کسی چی دوله من ده به کلتوری چی تایبه تیه بی لجلو برک لخوادن لشوین لمکان لگرک لبیعه لسیاره لمنصب لجیان لجیان ودا بلا هم اسلام اتو نه به پیسوانه الناس و سواسیتون که اسنان المشت اسلام پیمان داری او کلتور جوانه ده به تو او هیچ فرق اکتان نبی مالی پیغمبر لگر مالی ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلعه و زبیر و سعد و سعید و سلمان فارسی لبرندی لجوانی لدیکور هیچ فرقی چان نبو بعد بانه نو خلچیش ندازانی ده چوی مدینه دیگو پیغمبرستانه لجلو برجی لطبیعاتی لخور روشتی پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام که هد نه هد کلتور بگوره هد تیگیشتنی فهمی انسانیت بگوره برای زکانم مروفکان تخواه اگر استا بزانه اسلام هاتوا او قدر ریزه بو مروفکان دادنی لکلتوری چی جوان بلام لپیش اسلام بابو دک کویلو عبد و زاریای اولاد کانی خویان بون اسلام اد نبی چون دبی داکو بابت کویلو عبدی تو بی اسلام اد کلتوره که راست کردو او مروفات و مروفی او دایکو باوکا قدرو بهای هیا اتوش اولاد کی قدرو بهای خوته هیا و تک اسلام اد او کلتوره جوانی راست کردو بلام لپیش اسلام ابو جهل و عتبه و شیبه فول بون قربون پربون قربون بلام لغیری وانید که فلان و فیسار جیر دسته و جیر پایه و برسی و هجار و ندار بود بلهم اسلام هد کلتورکانی راز کرده و کلتوری اگه ایسا بونمونه اسلام نه هتوا بونمونه لخواردن لید بگری چکه الاصل فی الاشیای الیباحه تمشاکن الاصل فی الاشیای الیباحه هموشت اگه اصلا که حلاله پاکه بلهم هوکار دبتا حرام هوکار یک دبتا حرام نمونه چی برسر و بینینو کابرا یک مارکیت چی هیا اتو دا چی هزار دیناری

دری بای هزار دیناری دچی که کا بیبسیه خوادنی که دکری بای هزار دیناره که بی که دو هزار آیا حرام دبی یا نه با بی که سه هزار حرام دبی بی که هزار روح حق حرام دبی اسلام پید دری او استکی هموش تک حلالا بلام که هاتی بغدر بخیانت بچاو سور کردن و بمان پیشید کردن دست بسری داگر حرام یکلوی درست دبی هم زانه اسلام کو کرتور چی دانایا بلام لغیر اسلام ما خوراو پیشید کراو حق خوراو و جیر پی خراوی دکاتن پریزا کانم جا تمشا بکن که اسلام هاتیا تمشا سردمی خوی برای زکانم مستوای مروبایتی که برزو نظمی کرا بوا نمونه چی بینی نوا استا ترازو یک دابنین پیشتر ترازو بود دو خواب بو وزنو قیاس و مقیاسکه یا خود بابرین لولا قیاسکه چند اندرابای لولا وزنکه خوی وادر درده چو مروف در تماشا بکن لإسلام دا قدر و بهای چی زوریه اگر دستی لإسلام هرگر او جا کمر کلتوری که دیتن او کلتورانه لگر عرف من دین من اخلاق من کوملگا من یکتر نگتو استا وکو تماشا دکی لزیان بشیوه چی گشتی با تایبتی لناو خو منده او کلتور غربیه که استا حاتیه چه پی راسیه پرسیاره لکرینو فروشتن لجلو برق لسر و سیما لرنگ و رخصار لآکار و طبیعات لسوشال میدیای استا هیا چه پی رازیا چکا کلتوری چی اسلامی نیا کلتوری چی اخلاقی کلتوری چی عرفی قومن نیا شتی چی دا هندراو چه دای هینا یا لیر پرسیار چه دای هینا و اسلام پید داری لعدب لأخلاق لقیم لمبدأ لکرین لفروشتنید کلتوری چی پاک و جوان با بلام او دست برنامه دست کردانه که هاتینا کلتوری چی به حضی خوانی نه نمونه اگل سروا همو من لبرتسا من رونا سوشال میدیا یک ریکلام لوها و رگزبازی دکا چه عز دکا کورکای و رگزبازوی ای کنال یک کنالی بنا سوشال میدیا عالمی زیهانی داریم بعض ریکلام لبو آفرت یک دکا لشولاری لو گوره چه عز دکا بستوا خوشچی داچی کچکی خیزانکی با همان شیو بی کلتوری من ری نادا لو اتو دا تیو خیزانکت جلو برگی چی شرعی لبرا لو کچکت بوککت خوشککت کسکت جلو برگی چی شرعی لبرا لو برجداری او کنالا هاو پیچو هاو راو هاو دنگو هاو چپرو چکنه لیداری او کسی دیتن عینم کنالی کن لبو دادنی عین به همه شیوه دریل کلتوری منیه لعرفی منیه لدینی منیه لاخلاقی منیه لقیمی منیه اتو هاو بیرو هاو راو هاو هلویستیوی بریده کم چه آماده من ده تخواه بس تمشاکن او جلو برگانه کوریک من دیوی پانتوره چی دراد رای شخشقی کن کل بردکم باشه اگر یکم پیشتری لبر نبونی با من دالت سنزار دیگو بابا منوی لبر ناکم ادیلو استحادیا کلتوری اسلاما پرسیاره پانتور ناد رایکا او جلو برگا عقدی زواد بو گواست نوان کرینو فروشتن زاده و شسته و شقام ریکلامی بطای تایید یک آفرد ریکلامی پیدا کری چه آماده خوشککی دا من خوم داریم او جا همو من چه من آماده اینا رسمی خیزان من کچ من نو من بوک من کسیک من ریکلام لسر شسته و شقامکان لطای و تایید که بکری آیا کلتوری اسلام کلتوری اخلاقیتی من ریده دا نخیر ادی لو لگر او رایی لو لگر او هلویستی که دبی بزانی او کلتور غربیانه هاتیه برای زن زور داره ایما پس جیری من که دید سپره من لو لیده هاو کاری بوینا هاو رای بوینا هاو هلویستی بوینا بلام واللهی بخو من زرر من که دید زرر من دی یکم بخو منین لبرو دبی بزانی اسلام او کلتور زوانهی لبو هر یک لیمه داناوا اسلام نه بری اخوار نمخو اسبون مونه بس ده حریم کردستان سر شهر من هيا هر شهر یک بزور زمان قصیده کا هر شهر یک زور اخوار نه ده خوال للای عرف و عادات بل اسلام نه تی با بیرگر لوی بکا زن بری زکان اسلام نه تی رگر لزمان بکا اسلام نه تی رگر لخوادن بکا اسلام نه تی رگر لژینگید بکا بلان اسلام هاتیه که گودی او خرابه او بیسه او حرامه یعن او شایسته تونیه بزانه لبرجوندی و مصالحی منو تویتی کوابو هر کاتک اما اگر لکلتوری خومن لامانده توشی گورترین مأساد دبین لدزدانی کوملگا و امت و ملت مانه لواقعی استای خومن دبینین
کلتوری اسلام من وازده هنه کلتوری چه علمانی من هنه او کلتور علمانی رنگ بری عمل لگر نیما رنگ بری حزم لینیا ده صلات و حکمرانی زیهن استا علمانیتا که هاتی کلتوری چه لبوتو هنه لکرینت لفروشتنت لدانشتنت لرویشتنت لزولوبرگ لخو خواردنت لهمو دیکوراتی خانی و کشک و تلارکت او کلتوری لسرتو واجب کردیا دوزا استازور کلتوری عزنا کم باسی بکم دوزا تحدا بکا بری کرکت میکا بری کسکت میکا بوچی دا گوزیو بری با نکری شوستو شقامکت بری باوانه بی اعلام و رکلامکت بری باوانه نا تانی او زولو برگی کسو کرکت لبردکا پی مرتاح نی بس دا صلات نیت واناد نیا واتا کلتوری چی غربی بویتا امری چی واقعی لسر منوتو لسر دمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کابره هر عشیرتک هر قومک هر امتک هر ملتک بوا هاتی تا ناو شاری مدینه پیغمبر نیگو تی زلو برگا کت بگورا پیغمبر نیگو تی بزمانه که خود قصی مکا پیغمبر نیگو تی خوارنه خود مخو بلام هاتی ری و ریسکا و ریباز و ریساری لبو داناواتا او کابره بغلط نسیه و هر وها برو حال دیر نسیدن شیخ الاسلام ابن تیمی رحمتی خواهی لیبی دفرمه اسلام روشنبیری مروفایتی قد لعنه دا مروف هرسندی روشنبیر بی لتیگیشتنی لبیرکرنوی لطوانای ضررمندی ویناوی بلام دفرمه شیخ الاسلام دفرمه بلام هر که تیگ زانی ضرر و زیان بخود و بکوملگا و با امت و بملت دگینی بزانه اول لکلتوری اسلام و لکلتوری خود دانیا برای زکانم اختیارانی پیشتری هر یک لئه ما اصاکا بیان دوینین داری واللهی کرمی پیشتری خوشتر بو لو خوشتر بو اون دا سیاره هبو اون دا آوی سارده هبو اون دا سارکروه هبو اون دا جنگه خوشی هبو نا بلام یکشتی هبو اخلاقی چی زور زور پارز راو بو او اخلاق و قیم و مبدع پارز راو بو استا آوی سارده مالی سارده درونی ساردی و گرمیه زلو برگی چی راقیه پیشتری لیک گل خاطی که زلو برگیک اول با لبر بکاولوها خواردن اگر باراشی لماری آغیلو نهاد با نانی نبو بلان بوان همو مرتاح بو بس که اخلاقیتی لدز ندابو واتا ایمه ملتی کرد خواهنی قیم و اخلاق و مبدعی چی جوان و پاک و چاچین دبی بین و سر اصلی اخلاقیتی خومن که اما درین اخلاقیتی قدیم بس ماونی صد دا صد هیز غلطی نبوا یا خود بول منوشی سردم قدیم بکر و بار بینو بسی نه لروی اخلاقیت و شناسیتی خومن پارز راو بی با پیغمبری خو علیه صلی اللہ سلام لشاری مکه هاد نگو تا ابو جهل و عدبه و شیبه و رخیزانتان تراغ بدن ورن مداری خود نه گو تی اخلاقیت تان زوان بکن ما فی خلق پیشه المکن دینو سایدی خلق مکن خلق هجار مکن بخوتان تیر نبن خلق برسی بی بخوتان پر نبن خلق قر بی بخوتان برز نبن خلق جردسته بی بخوتان آزاد نبن خلق کویل بی یک سر گوتیان محمد شوی تا که این ساحر تو که زانیان لپیگه و ریگیان داده عینن استاجوهایه اتو بتوی قیم و اخلاق کو دین کو جین که برسکیه و کوملگ ناو ناو دول کو شتر دبو درست دکیتن کوابو بر زکانم کلتوری اسلامی کلتوری شعبی یعنی بابرین کلتوری آینی و کلتوری شعبی یا خود بابرین قومی دبی هردو چند تماشا بکنید بزانین کامیان لب برجوندی مصالحی امیده هیا کوابو اما اگر هاتو گراین و سر کلتور اسلامی که خو من لدی من لاخلاق من لقیم من لمبدع من لکرین من لفروشتن من او دگه این سر که تو سر فراست بلام اگر خوان خواستن لکلتوری دینیتی خو من لمنده قدری باب نازانیم قدری داگ نازانیم قدری خیزان نازانیم اها بزانه تو خوابو لناو کوملگای چی امیچ اسلامی باب شوینی لوکرابی تو داک شوینی لوکرابی تو داکو باب بستویندر تو خوابو لناو کوملگای داکو مندالی زول پیدا ببی بی داکو باب بی تو خوابو لناو کوملگای چی مسلمان ریجه طلاق استا هیچ بنا مالگ نیر ریجه طلاقش دیدان ببی هکارتیا لبروی پشت دین کرایا هاتین کوملگ عالیتی جوانی بناو روشنبیری بناو پیشکوتن کرایا برای زکانم هر کاتی که ایمه کوملگی مسلمان هاتین دست من بوشتی غربی بر دزانی و حکوم دیتا بچاوی و کومندالک بچی قاتی بابی لبر بکا
من دالا يان كتك بسي كراسي داشي لبر بكا دكوتا ناويتي لو دكري دبيان لو يتسكري تو يان ببريني دروا برزان او كولتور غربيه بناو روشن بيري بناو ثقافه بناو تيغيشتن بناو بيغيشتن لبر مان كرايا كالاي بالا مان نيا دسكردا بو مان درس كراوا لبر مان كراوا او ذا لبري زستمان لبري اخلاق مان لبري قيم مان لبري خيزان مان كثمان كرمان كومغا امته مجتمع مان لبرهندي توشي نخوشي بوينا اويج دبي علاجك يتسبي كي مزور ذا باسي نخوشي دكين علاجي او بابته دبي دس بقران والسنه بقري او اسلام بكينا ما تشي خومان بقرينا وسر كولتوري اصلي رسنايك خومان كاو اسلاميه والله اقرنا بناوي هرنا ودوكيك ازادي ديموكراسي سوشال ديموكراس هر هميان درويش شغدارا هاتيه يخيمنو تو يرتيا يا ربي خويا لي دبارينا وما لي بكي باك بين ساك بين برز بين بريز بين كولتور مان كولتوري تشي اسلام بي اخلاق مان اخلاقي تشي اسلام بي تيغيشتن مان تيغيشتني تشي اسلام بي باتشي مان باتشي اسلام بي ريز مان ريز اسلام بي امين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. خوش وستانم همون روجيك دبستين دبينين دتين لقرين لو تسارا فلان مرد مردني شخصكي لبر فقيرينيا مردني شخصكي لبر بي علمينيا مردني شخصك لبر بي كسينيا مردني او شخصي كمرديا لبر بي شوين وبي مكانينيا لبر بي خواردنينيا لبر بي جينجينيا لبر وازلي هاتيا او يستعي مليره دانشتين تسو معلومه الزمان هي حفتش كنا ساعاتش كبمينين باش ايما همو ما اندزانين دمرين همو ما اندزانين دقرين ولا اخواي پروردگار اما همو من دزانین استا پاش خود بده بی بچین و ماری باشد دکری و چی اتو هاتی دره ماری خود بده ببردن دکی بشینی کلیلکی لناو ببسینی مالی خود آگرتی بربدهی اری دکری نه اری دکری با سیاره هاتی سیاره کد راست بده گیرو لناو بی دره غلوکی و بسیتر خوی بردو داره چی بده اری دکری خاو خيزانا كي خودو جهاد يدري تير زونيان كي تير قصيان كي حاشا لبرستان اري دكري دوستو احبابا كي خود كسا كي خود كتوشي بوي لكني روش دي دوسي شخص الليلي بل جيدي وراز بجيبه لي اري باشا ود دكري اري دكري بو ري دهاتي دوائي ري كي خود هر دل روبر در كي وراز بروي نا باشا برزا كانم اوي مرد اوي دويني اوي بيري مرد اوي او رو دمري اوي سبي دمري نلبي خواردنيا نلبي خواردنيا نلبي كسيا نلبي باريا نلبي علميا والله منو توينا كذا بيبزانين يبعث كل عبد على ما مات عليه في غمر خواد فرمي انسان بس نوعي بمري بوزن دي دكريتو حاف يلو يما لقى ساكامي لقى باشامي لقى باكامي ما استعداد ما نهبه ولاده ما نبرسرا لتسكاتيك لتشاتيك لتشويك لتروجيك لتشاريك لدايك بوا والله مردين شمان عينن بها ماشيو بس كما مردين صار بين صال داكو بابا ما يبخيو كده نزاني نما زاني چيدر چيدر بزن عن چي بيماري خو بي نزانتو چي بي نزاني سبيني تروجيكا چي بي نزاني سبيني تاريخيكا چي بي نزاني سبيني تشاريك وشوينيكا اي باشا ما وقورينا عقل ما هي تيجيشتو ما هي عيب وعيب نيا لخيري دستور ويا ساي خوا دستور يشتر ما نبي عيب وعيب نيا خوايك تكليف العبادات ايش اللي كرد بين نيكي ها خوايك لبرجودي ومصالحي منو تويبي دتيك الكاتبه بريزان خوالي مور بقرن والله لدرسوزي لونغو باز دكم دتيك الكاتبه عريزيك دنو سيدري بابا عريزك غلطه هرو بوليتش لي ده هرو وا بكلوتو ما ادري بس تصاو دتيديوا دري والله زور ممنون مكابر ريبي بشاندا محاميه كاوكا والله لدرسوزي لونغو باز دكم دتيك الكاتبه عريزيك ده نسي داري بابا عريزيك ده غلطة هرو بوليه چلي ده هرو اوابك اللوتو ما داري بس تساو ده تي ديوه داري والله زور ممنون مكابر ريبه بشان ده محاميه كاوكاري كردم.

کردواری در اسلام اگر دستش به برخینی لینای در پاک با چاک با برز با برز با اتوبا کوملگاش ودبی اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات من اهل السنه والجماعه والجماعات اللهم

هر کسیک بیانی بکاته و امورده بخوینیت اول شروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو ایوارا هر کسیکیش ایوارا بکاته و بخوینیت اول زرروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو بیانی

عقدي وزاري زاري ديارني والله برزان أو مسألة غير بس تو أمشتانا مثلا أجر ما بست أو بي باري جنم برزان جنم ورقة نادي بس باري جنم خرج كراوة داتا يكشم دانا وهولير تسند سليماني تسند دوهوك تسند هلبزة تسند هلبزة يازد مليارو كسريكا بيتر سور سور داباش دكري بلام اوي جرينجا باري جن بيزو تياران داباش دكري لبروي وزير اداره عراقيش بهمان شوا قصه كدو كفاري جن بيزو تيارانش داباش دكري بيتر اما خالي يكما برزا خالي دوام امرو بدودا سون دكين لسر بابتك مسألة بنزين خانك هندك سرطاوة من دست كوتوا تنانت فيديوي دولة هولاتياني برس لسنوري بحركة بابتك الرون تركينو دلن فيديو من لايا تنكر دي لبنزين خاني فلان وفلان ناو كان شبه قوتينا لكاتك داكا کاد جمیر نو دی بیانی درن بنزین خلاص بو نما دو ناوی دو بنزین خانه مال بوهاته لسنوری به حرکه منی وادارم نشوینه کانی تریش زاو حوالات در بلگی ویدیو شم لای که تانکر کده بنزین کله نو بنزین خانه دبا دبا یچا بو هی وادارم برابراتی گشتی نو تو کان زکانی هولر بدو داسوم کله سر او چیشه نبروی ناکری وکو مسئله غاز زکا لولا خلق نیبو غاز ورگری لولا در رویشتن دهند شنه بازدگان یکان مریشک فروش بو غاز فروش میوه فروش بو غاز فروش کابره ده چو بیست بطل چیده اینا دای دهنا با چل هزار و با سی پی هزار دهی ده خلق لولا شو خلق نبو بطلی غاز ور بگری استاج مسئله بنزینکه به همان شوه کابره کارجمه سی بیانی در واس ری بنزین ده گری ساعت هشت و نو دلین بنزین نما خلاص دبي لولا شوكاكا بنزيني بازرگاني تا دي واغران دبي استا اورو لشوينك بينيم 1200 دينار يك لتر بنزيني نورمال او نشاني نادات پروريا نشاني نبوني عدالتا لپيداني ما في خلق بخلق يعني وكو ما بس تکم اویه که به یک سانی بسر هر همیان داباش بکری او نشانه اویه لهر شوینه چیز نادات پروری هبه خواهی گوره او شوینه زلیل دکه او وعدی خواهی گوره چون که لقرآنی پیروز دا مسئله داد پروری و عدالتی زور تأکیدی لسکراوتو بگره لنویش زیادتر ناوی هاتو لقرآن لفرمودکانی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و سلم كعدالت نما بركت نامينه اجاو فتنه زياد دبي زليل بون بالدك يا شي بسر او كومل غايا او زهر يكو باي خوي لي برفرساني او ناوسيا برفرساني هريمي كردستان لخوا بترسن حمو او ظلمي لو خلق ذكري او ناحقي برامر او خلق ذكري هر هموی نشانه اوه یکا ایوه با ارچی خودتان به تواوی حل نست. پیش برنامه که حواله کم نبوهاتیه که لبن سلاوه ازان لسر تی نفره کجراوه امرو پیش او برنامه که دست پیه بکم لسر اوه خوانی گازینو یک گوتویت یه خوان مولیدکت که دنجی مولیدکت زور برزه زور برزه که براش بد او زه آیا با دمانسیا با تفنگا با تساقوی مهم ناوی کشتینا لیه ناو رک تاقیلی اوه ناو کشتویتی از هن خوش شدیستان او ظلمانا او زور کارانا کدکری نشانه اویا او خلق دور لدینی خواهی پروردگار والله خالی یکم اویا عدالتی ناکا نشانه اوه عدالتینا که برزه و نشانه زهالتی چشا نشانه زیبزی کنی هنده زر رینمائیه بنامونه ما رینمائی من هیا دلی نبیدن جی مولده برز بی
بو كاتم صوتي هي سايدكي بس دبري كابرا جي بي نادا واسطي هي لولا لولاي يتر دبيني غنز يك دفع دبي لنا وغازينو تقيري دكا وديكوشي يعني همو موضوع كان جرال نبونا نا عدالتيا باش يجي استاوكشنا زهالتاو او لوتكي زهالتا كلبنا صلاو بو بياني رويداو بداخو بيام ناخوش براستي لبري خواني موليدا هر نبه نبه او كاربايا لو بي كاربايا كاربا ملابو دابين دكا اگر هیز نبه خواب جمروفا يعني بهر حال لما ري موتسيمان جي شش برزان بسيارم زور راتي در كاكو تر راست دلين حتى اوكو دو پازده حفت موتسيمان جي شش نهاية طبعا او بابت راست نبه زورا حتى استعيش تا چه فرمي من نيا بلام يكشت ام قلية كم لحكمت عراقي هي لسر اوي موتسيمان جي ششي فرمان براني خوي بتعبت اي خانه نشین و ساوديري کوملايتي و امانه هر همي دابش كردوا بلام هي امي دابش نكردوا خو يمش خانه نشین من

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله لا هر کسی کاتی بیانی کرده و اما بله که آیاتی کرسیه او حتا ایواری لداده لجنکان پارز راو دبید و هر کسی کاتی ایواری بسردهات بخوینه او حتا بیانی دکاتا و پارز راو دبید لیانه.

پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی هر کس یک لکاتی بیانی و ایواری لیدادید سه زاران ام سه صورت بخوینه او در باری همش تیجی بسه.

خوایا تو پروردگاری منی جگره تو هیچ خوایا چی شایسته پرستن نیا تو من درست کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلین و پیمانم که پیم داوی با پیتوانا نانش جینم خوایا خون با تو دو پارزم لو زیان و خرابانه که من انجام داون داندنیم بچاک کانت کر سر منت کردون و داندنیم بگناه کانمو لیان پشیمانم دکوات لیم خوش با چون که زگل تو کس دستالاتی لی خوش بونی نیه لگناه و تاوانکان هر کسی کاتی ایواری بسرداعات اموشانه بله برو یقینشی به به اگر لم شود ابمره او دچی تبهش دیوا و هر کسی چیش کاتی بیانی کرده و بیان لید او اگر لو رو جد ابمره او دچی تبهش دیوا.

خواه من لدنیا و لطوا روش دا داوای خیر و خوشی و چاکه و ساغ و سلامتی و لیبردون و بخشین دکم خواه با دین و دنیا و سروت و سامان و خانواده کم داوای خیر و خوشی و ساغ و سلامتی دکم خواه عیب و عارکم دا پوشا خواه لطرس و لرز و توقین بم پاریزا خواه لو بم پاریزا کل نیوان دستم دای و دیارا لوی که دعا و مو نا دیارا لوی که لدست راستو لپیش و ما لوی که لچپو لدعا و ما لوی که لسرو مو بسرم دازالا خواه بگوری و دستالاتی تو خوم لو دپارزم که لجیر و بنهینی رشکوش بکریم و فیلوستم لی بکریت

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: أي خواي بنهان وآشكرايا كان درسكاري أرزو آسمانا كان پروردگار و پاشای همشتی چی لبونور شادی ددم کسی گره تو هیچ خواهی چی بحق نیا بنا با تو دگرم لخرابه دلو درونم ولزیان و خرابه شیطانی بتفرو حاول دانانی و خوم دا پارزم لوی که بخوم هیچ گناه و تاوانی کلا خوم بآلینم یان بی بمسر هیچ مسلمانی کو تیوی بگلینم.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أي خواي حميشة زين دورا قريبو نور بنادب بالرحمة داواي فرياخ وازير ليدكم خواي همو كارباركان جان مريك بخا خواي أبو تاوترو كان يتشيش و برجیانی چیش شتیکم لسر مکه بارو دردو بلا بقد ساوترو کانی چیش نم دیت دست نفسی خوم چون که نفسم به هیلاکم دبات.

اسلام دینی جیانم بی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر و پیشوان بی هر کس کاتی بیانی و ایواری کردوا سیزارن او بله او ما فلسر خوای گورا روز قیامت رازی بکات خوای گورا لسر خوی کردوی بماف

0: هیچ خواهیک نیزگه لالله تاکو تنیایا هیچ شریکو هاوله چی نیا همو ملکو ده صلات و سپاس استایش هربو اوا و او بسر هموش دیگ ده بتوانایا او ذکر بیانیو ایواران ده زارانده گترید
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
0: الله پاچو بگردی بو خوایا سپاس استایش بو او خوایا هر کسی کاتی بیانو ایواری بسر داهات ست زاران او ذکر بله سبحان الله وبحمده اول روز قیامت دا کس شته چی چاکتری لو کسی لکل خویدانه هیناوا مگر یچه اوی گوتی بید یعنیش لوی زیادری گوتی بید سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دوربري

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاوي خواهي قولتان لبت خوشحالنك لألقيشني زنجير باسي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با إهو خوشي سبرزقيشي نوا با أميدي رزامن دي پروتگار پاشان جاگي سودو كالكو خير بوها ملايكتان. خوشي ساندين أسر بشي سيب يكم ركوت النامي حديبيه خالي كم استمكي تري قريش. قريش هولي زوري دابو اوي كمسلمان كان لنوبره كتيب يهودبو لما كستمي زوري لمسلمان لاواز كان كد بي اوي تاواني كان انجام دابه. سر انجام داري پراندنو آواري كدن باوشو نوستا همو هولكي خستگار بو لنوبر دنيان كتي خواي گورا پشتي بر ندانو بهزو قدرتي خوي برگري ليا كدن. دو حلمتی نامردانی قریش هنانی سپای احزابو با سر مدینه. بلام او بو خواب و مسلمانان بخیری جراو کافران بسری شور و گرانوا. سمکی تری قریش در حق و مسلمانان چه مهاجر و چه انصار بریتی بو لقدغه کردنیان لسردانی کعبه پیروس. او شش سال بو مسلمانان لمکه و کوچان با مدینه کرده بو قریش ماوین ادان یا لترسی قریش نیان اویرا سردانی کعبه بکن. بمرجه لصدان صالوا وقعوا عرفوا ياسين وعرب كان هيتش كسيق لطوافي كعبو انجام داني حاج قد غنك راوا ايتر او كسا هرچون ديري كدبيتو جياني بسر دابي. دوائش كاني احزابو باكر نوي مدينة لجولكي ناپاكو دزوشاندني مسلمانان لهر هوزيكي دورگا كنيازي خرابي در حق بمسلمان كان كلبو کشنی دو پاشای خیبر مسلمان کان گیشنا استی کی سربازی زور چاک که همو لایک حسابیان ببکن. بمبونه و مسلمان کان وان بچاک زانی سردانی کی کعبه پیروس کن چون که او مافی خوانو قریش هر کاتی قدغه هم بکا اواستم یعن لی اکاتو مافیان پیشه لکا. تا ایستا امانیج لبر لوازیان نانتوانی و داوی او مافی هم بکن. بلام ایستا کتوانی سربازیان هیا پیوست برگری لو مافی هم بکنو لانجام دانی او کار پیروزه دا کم ترخمی نکن. خو اگر تا قدسته یک شاین بن لسر لکعبه پیروز بدن او مسلمان کن نو لوان بولاوا هر همو بدپرستو سرگردان نو فریان ببنماکانی دینی ابراهیم خلیل و سلامی خوای لسر بین نماوا. خو اگر اوان مدینه بجه به هلنو برو مکب کون ره تنها مگر جولکی خیبر مترسی اوان لبکری هلمر بر نصر مدینه و اوان جوها چاو ترسیان کراون ناویرن بیر لحیرشیل و جورب کنوان. هوی سرکیش بو ام تاسمندیا بو سردانی کعبه خویق بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی که بخوی و هاولانی و چون نتمزگوتی حرام و کلی لکانی کعبه ورگت و طواف و عمران انجام داو هندی کان سریان تاشی و هندی کشان کتیان کدوتو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام خوی بو هاولکانی گرای و اوانی جل جاد خوش بونو گیشن او قناعتا که او صالا اچن مکه و خالی دو هم برو مکه پیروز. بو انجام دانی او مبست پیروزا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بو مسلمانی شارو دورو بری در کرد کوا برگاری داو برو مکه بکوی تر ریو دری شیبری که بو عمره اچیو با اشتیانا دور لداغی کرنو جنگ کردن بو امد جوابیشی بو قریج ناد که بم مبست و روی لمکه ناوو نیازی جنگی نیا. جا هرچند پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مبستی آشتی و رزلانی کعبه پیروز بو بلام اوشی بچاو گرته بو که قریش اوندر رازنین بلکو بو بیانو اگرن تا شرب مسلمانان بفروشنو نهیلن عمرکان بجه بینن. بویا وای بچاک زانی مسلمانکان کوب کاتو جارب دا اعرابی دولو بریشی حلبنه تا هر همیان بین بو عمره. بو هیوایی قریش برواب کن که مبستیان جنگو هرانیه. او بو اعراب کمی کن هاتن بدمیو و زویشان جویان پیندن. مسلمانکان خوان آماده کرد. دیارا ایمان دامزراوکان هر همو جنبون بلا منافق ایمان لوازکانی مدینه و دورو بری کوتنا برو بیانو بو خود زینوا. چون که بروان وابو که بدپرستکانی مکه ناهیلن او عمره انجام بدنو توشی جنگی که نا همواره بن. بلا جنگی لشوینه که دور دا که او پاری مترسی تیاتونی لبکرین. بابونه و منافقان لکاروانی ایمان جیابونه و ببیانوی اوی که با کسوکار و مال و سامانیانه و پشوکاونو فریانه کون بجداری امگشتب کن. بلام لراسی دا لترسانده خوان ادزیه و درباره ام رفتار ناشیرینه قرآنی پیروز حتی خواره و. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بأول الدنيان وبي بدم آنود داويل خجبون من بوبك قرآن جدي أبري كزياني شو قازان جشهد كان بدستي خدان هروها قرآن أشكراي أكا كتشون بتمايت ياتشوني مسلمان كامبون. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. مسلمان كان لخزمتي بيغنبري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم لروجي دوشمي يكم روجي مانجي ذو القاعدي صالي ششمدا لمدينة درچون كهزارو چوارصد يا هزارو پينصد كسبونو دو صد أسب سواريان لقلضابو كجيشنا ذو الحليفة كنزيكي دمي لمدينة دورا لو بيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم إحرامي بو عمر بستو بلاي خلق وآشك لايكت كبو سرداني مالي خوا أرونو مبستي جنگو هرانيا ايتر زوربي هاولانشي إحراميان بست. پیش درچون لشار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر یای دا که نمیلی کری عبدالله لیثی امیری مدینه بیو ابن ام مکتومیش امامی نویجی مسلمانان بی حتا اگرات و او بو لمال و خوی شردو دو کراسی لبر کرنو لدرگای مالکی دا سواری ولاغکی القصوا ابو هر والگا مسلمانکان دار روش حتا گیش ندو الحلیفو لوی وستاو نویجی نوروی بو کردن. كجيشنا ذو الحليفة عمر كري خطاب وسعد كري عبادة وان بتاكزاني كبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هاولاني برتكا نوكو قريش المتيان بدني بو أمناردي لمدينة تشيكيان هبو هرهميان هنا كاتي كبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم برياري سفر عمري دا داوي لبيوتاكي كي دوستي كر كبصري كري سوفياني كعبي باشان خزاعيبو تالب يابان وشريك بوي بكريتو بياني لتلورقاو لوي بخيو بكرن او بو بصر حفتا وشريك ريو هناني ومدينو بيغمبري صلى الله عليه وآله وسلم وشركاني بنشاني عمر نشانه كرنو ناجي كوري جندوبي اسلامي كدكار بدستي وشركان. هروها هاول دولمان دكاني جوك ابو بكر وعبد الرحمن كوري عوفو عثمان كوري عفانو طلحي كوري عبيد الله سعد كوري عبادة بو خوان اجلي هديان تايبت با خوان لقل خوان دا هنا بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرماي دا وشركاني عمر نشان بكرينو بدستي خوشي چندانيكي كرو بقبل وستابو نشان كرنو يكيقل وشترانش وشتر رسن بناو بانگكي ابو جهل بو که لبدر دابو بود دست کوتی پیغمبرو با داخی بد پرستان اویشی هنه بو. که احرامشی بز داوای وشترکی کرد هنانو لدرگه مزگو دا سواری بو برو قبل روشتو بچوار وشا تلبیه فرمو. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. هنده لمسلمانانش لجحفین ذکر رابغ احرامیان بست. بو ام عمريه لمدينه و چوار افره لگه مسلمانان دا هاتن یکی کن ام سلمه دا که ایمان داران بو سی افرتی انصارش که ام عمارو ام منیعو ام عامرون هروها کومالگ لمنافقان لگه صبا دا هاتن بتایبت دو منافقی گوره عبدالله کری اوبی کری سلولو جدی کری قیسی کری سخر خزجی کسرداری نوی سلیمه بو بلام زور بی منافقان در نچون امانش بو آجوا گران هات بون. خالصی هم حوالی کافرانی مکه هرچند مسلمانکان با جنگ در نچوبونو هرچند در احرامیان بسته بو بلام ابوا مسلمانکان لفروفیل قریش بیخم نبن چون که مرووی بی ایمان مطمئنی پی ناکره. با اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دو کاری گرینگی انجام داد. یکم فرمانی بسر بصری کری سفیانی کعبی دادا کسرداری که خوزا عبو تال نوان قریش دا حول با مسلمانکان کوب کاتو بزانه نیازیان چیو حلویستیان برانبر بم سفری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو عمرت چیا پاشان بگرتو لی بسر روشت مکو حوالی کو کردو که گرای و دو سپای اسلام گیشت بو اسوان. دو هم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هلا ذو الحلیفه کومالک سوارچاکی هر جادن تا پیش سپا بکنو حوال بزانن بو اوی سپا بکیرانن ننیشه تمل. ام دست سواره ل بیست سوار چاک که کاتبون ل مهاجر و انصار که مقداری کری اسود و ابو عیاس شی زریقی و حبابی کری مندیر و عامری کری ربیع و محمدی کری مسلمی انصاری و سعدی کری زید و عبادی کری بشریان لگلابون و عباد امیری او دست سوار چاک بون. اسب سواران لپیشی سپاو بونو بدوانده ناجی کری جندب بوشرکان عمره و اروشتو چنگن جیکی اسلمیشی لگلابون. با بیانی سی شما گیش نمللو با روشی چوار شما گیش نروحا. لوی توشی اسلم بون لنوی نهد که مرو مالاتیان پی بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کدن با اسلام بالان بدمیو نهاتن. دوای اوا شیریان با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناد اویش شیرکی ورنگرتو فرموی لا اقبل هدیت مشرک. بلان فرماین دار لیان بکرن. که مسلمان کان لمدینه درچون دنگو باسی ام درچونان بناو هزکان دابلاوی کدو بلای دانشنوان درگو کاری که آسایی بو اینزانی که ما فی همو مروفی که توافی کعبب که بطایبت لمانگ کانی حرام دا حتا بو کسانی کش که دجمناتیان لگه قریش دا هبه بمرج نیازی جنگو کشتاری نبیو لو شون پیروز دا خوین نرجه. بلان قریش ام ما فی لمسلمان کان زود کدو هرچند ایزانی مسلمان کان نیازی جنگیان نیا کوتا قدغه کردنیان چون که سردارانی قریش چاویان بو همو مسلمان دا حال نهاد که دوریان لمحمدی خزمیان دابو و ریزیان لی اگر لکاتک دا که قریش به همو شیوک دجایتیان اکد. قریش به عاریان ازانی که ربدن او مسلمانانی که خوان دریان پراندن و آواری ولاتیان کدن بین زیارتی کعبب کنو نیشانی هزو پرسندنیان پیو دیار بین چون که اوان سالهای سال خلق چاو بسته کنو پاگنده لناو برنی مسلمانان کن. جا اگر دانشتوانی مکه او همو مسلمان پرورده کراو جورایل ببینن چون دل با بینینی قریش خوش کن. بویا که قریش کن او حوالیان بیست زو پیتیک چون که ریدانیان شوریو ریندانشان ارجاوی لدواویم. با اما سروکانی قریش لدار ندو کبونوی که انگریده تال نیوان خوانده لسر نقشه غریب کنو بزن چیب کن. لانجام ده لسر او چک ریکوتن که امکار بسیار پیامین بسپارن آوان جوکولی جنگ بریاری سبدن آوسیانش امانه بون یکم عکرمه کری ابو جهل مخزومی دوهم صفوانی کری امیه جمحی سهم سهیلی کری عمري عامری آوانج لقص دارانی مکه دار نقشه کی ودیم بابک جاتشونو یارانوی مسلمانان دارش که اگر مسلمان کامیستیان هر بیان مکه وا اگر به هزی چکیش بو بیان جرن دعا نقشه کش بام جورابو یک هر قریشی اک توانه هلگتنی چکی هی با جنگی مسلمانان آمده بکرین. دوهم داوای یارمتی لأحابیش و ثقیف بکره تا کومکی قریش کن. سهم مبلغ اک پارکوب کنه و با پرچکرنو نندانی او جنگاورانی که دین کومکی قریش دش به مسلمان کن. چوارهم اوانی که آمده جنگ کرین با اوی دست بکر بن بلوی مسلمان کن بگن نوچه حرمی مکی پیویست همو اوان دست ندروی مکه تا نهیلن مسلمان کن بین نوچه حرم آن. پیانجام کاته که بدپرستکان لمکه در اچن با جرانوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنو من دالیان لگل خواهن دا برند دروا تا مسلمان کن ببالگهی که کرداری لین رون بیه که قریش لنخشه خوی پاشگز نبیتو بریاری جرانوی مسلمان کن وازده نهلن. ششم هیزه که چروفر لسوارچاکان پیکو بنینو فرماندهی امانه بسوارچاکی بنابانگی قریش خالدی کری ولید بسپیرن بمرجع ام هیزه لسر شارگی نیوان مکه و مدینه و لنزیک حرم در سربازگه درست که تا پیشانی مسلمان کنی بده که قریش لسر بر یاری خوی سورو کل نده. خالی حوتم و کتایی قریش کامل پیای وریا لسر او رگانه بو حوالزانی دابنه که مسلمان کنی لیواتی پر اکن تا یک به یک حوالکان بگینن بسربازگی سرکی قریشو لهر جمو جولکی مسلمان کنو هزو توانان آگه داری بکن. قریش توانی احابیش بین تکومکی خوی ایش بخلطان دنی حلیسی کری زبانی سروکی احابیش باوی که حلویستی آشتی خوازانی مسلمان کنیان لی حل جرائه و که امانه با جنگ هاتون. هر و هاتوانی هوزی ثقیف و عروی کری مسعودی سرداریان قناعت بیبکنو بین کومکیان. او بو با قریش و هاوپیمانان یوا 8000 چکداریان جمع کرد با جنگی مسلمانان. هزی قریش لناوچه بلدح لخور آوای مکه ده بزیو جنو مندالشان لگل خواهن هنا. خالیدیش بخوی 200 سوارکه و لا کراع الغمیب و سانو برگیاری دا که به هیچ شوگ نهیل مسلمان.
1: بی سرانی خوشویست. استاکاتی بانج عشایا. بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بریخو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر ایخستین و بما او ابهز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی ات رکات دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوی توی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتی توی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نچو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بو ما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدا نه قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: مسلمان کان تیپ کن. بو هوازانی نیش قریش ده پیای بو او کاردانو حکمی کوری عبد المنافی که ده سر کدین تا لشوین برزکانی سر غی مسلمانان ده دابش ببنو یک به یک هوالکان بگینن بستر بازگی بلده او سر بازنا قریشیانش که هاتبون کومکیان چوار لسروککانی قریش خوراکان اداپیان که سوهیلی کری عمرو، اکریمی کری ابو جهلو، صفوانی کری امیو، حوی طبی کری عبدالعزابون که سیانکی پیشوان اندامی لجنی جنگ بون. لپیشو باسمان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هل لنزیگ مدینه دار لدو الحلیفه بسری کری صوفیانی خوزاعی نار بو مکه تا حوالی قریش بودی بزانیو لحالویستیان بنامبر بمگشتی مسلمانان آگاداری بکن. بچن روژه گیشت مکه و چن روژه اکتیای دامای و تا بودی همو دنگو باسی کی وگر. بسر پیاوانه کارکی انجام داو لگه سپای قریش دا هات حتا گیشت سربازگی بلدحو لیوی قریش حالیان داو که دیان سربازگی. ایت لوان جیابوی و خوی گیان دو خزمت پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم کل سنور حرام و زور دور نبو. کچایو پیکو فرموی ای بسر چه دنگو باسی کت پیم؟ اویش بوی باس کرد که قریش بخوان جنو مندالیانو درچونو احابیش و ثقیفیشیان پیچاو بخوانو و بر یاران داو که نهیلم چه تمکو و خالیش فرماندی اسب سوارانا. خالی چوار هم راویجی مسلمانا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لعصفان حوالی قریشی زانی حوالانی کو کردنو و راویجی انباردو خیلی گلدا کردن که اوتا قریش 8000 جنگاوری هنو تر ریانو خالیدیش به 200 اسب سوار و آماده جنگو لحوالانی پرسی چیب کن ایل سر گشتی خواهن بردوان بنو هر کس ها تر ریان بی کجن یا خود چیب کن. ابو بکر صدیق هستاو فرموی خواهو پیغمبرکی چاک زانن ای پیغمبری خواه وای بچاک زانین کاری خو من بگری نبرو هر کسی ویستی لسردانی کعبه بمان گیارتا و او ایمجتین بگشیار. مقدادی کوری عمری کندیجوتی ای پیغمبری خواه ایم وگ نوی اسرائیل نالین که با موسیان ود فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون بلکو الین برو تو خواه کرد بجنگین ایم جوان لگلتاو اجنگین بخواه ای پیغمبری خواه اگر برو براکل غمات بروین حتا پیایک من بمینه لگل دادین. او سیدی کوری حضی سرداری او سیجوک فرمایشتکی ابو بکری ود بما همو لاغ آماده خواهن دا بری بو سردانی مالی خواهو اگر قریشیش بیت ریان بچن بگجیا. ام حلویسته قریش ناحقی بو بوی پیغمبری خواه بداخو بو با او حلویستو فرموی تیاتون بو قریش جنگ لناوی بدن چی ابو اگر لمنو لعربکانی تر بگرانا جا اگر عرب منیان لناو ببردایا او بو که اوان اینویستو اگر خواهش سری بخستمایا او بستری برزا و مسلمان ابون خو اگر مسلمان اجنبونایا به هزو تواناو اجنگان پاشان بر ریایی دا کل سرکاری خوی کل ندرانه به دوام ابین. بله قریش خالی دیان بوی نرد با سر ری مسلمانان تا نهیل بچنمکوا بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش بو خوی لجنگ لابدو حتا اتوانه نهیل خویم برشه چونکه او با سردانی کعبه پیرو ساتو هیچی تد بو اما بس بر ریایی دا لشاره و نروه چونکه خالید پیشی لگتون بلان خالید لشوینی خوی نوستا بزانه مسلمانان دین پیش یان نه بلکه او بپل روبروی مسلمانان لا کراع الغمیمه و برو عصوان کوتره تا مسلمانان ناچاری جنگ که مسلمانکان که بینیا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی لجنگ لعدا اوانج دانیان بخوان دا گرتو دستیان نوشن هرچند خالید شری زوری پیفروشن حتی لکاتی بجهنانی نیجدا بخوی دوستات اسب سوارکی و حت نبردمی مسلمانان که گوای قریش اونده بهیزا که نهیل امان بسنمکه و با امکاری خالید پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا عباده کری بشی سرکده سوارچاکان اسپای اسلام بخوی سوارچاککانی و لبردم هیزکی خالید دا بوسنو هر جولگ لخالید و درچو پرچی بدنو نوک خالید هرش که بلام امان به هیش شوک دزنو شهنو تنها آماده برگری بن که کاتی نویجی شاد مسلمان که نویجی ترسیان انجام دا که او نویجه تایبه بکاتی جنگ و لبر اوی که نویجه که لکیز اچیو لهمان کاتیش دا دوجمن اتوانه بیت سریان. واقعی دی لالمغازی جلدی دو لپارا 582 دا علی خالیدی کوری ویل بخوی و اسب سوارکانی و اوندن زی کوتوا که حوالانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ابینی او بول نیوان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و قبله دا اسبکانی ریسکت که 200 اسب سوار بون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر عبادی کوری بشده تا بخوی و اسب سوارکانی و بچن پیشو برانبر بخالید بوستن خوشی حوالانی ریسکت نو کاتی نیوجینی و راحت برو بلال بانگی دا قامتی کردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رو با قبله وستا و خلقه کل دوا و ریزیان بستو نیجی پیا کردن. پاشان سلامی دای و مسلمانکان هستان و بلای کاری خواهانوا. خایدی کری والید اوتی لنا خلاف دابون اگر حلمت من ببردیت سریان دست من لیان اوشان. بلام لم ساعت دا نیجی کن کاتی دیتا پیش و کل خوشیان منالکانیشان بلان و خوشتر بوا که اویج نیجی عصر. خالدی کوری وای بریا دلکاتی نیجی عصر داهش که رسال مسلمان کانو زیانی که زوریان پی بگینه. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او حلیل کیس خالد داو نیجی ترسی با مسلمان کان انجام دا. واقیدی علی کاتی نیجی عصر هاتو بلال بانگی داو قامتی کدو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رو با قبله وستاو دوج منیج لبردمی دابو هر دو ریزی مسلمانانش الله اکبر یان فرمو. پاشان او چو برکوع داو هر دو ریزه کشتون برکوع دا. پاشان سجده بردو ریزی یکمیش سجده بردو ریزی دو هم وستانو پاسوان بون. جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سجده بر ریزی یکم بردو لگل یا هستانو ریزی دو همیش هر دو سجده کهان برد. پاشان ریزی یکم کشان دواو ریزی دو هم حتن پیشو لدوای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستانو هر همو پیکو وستانو پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رکوع بردو هر دو ریزکش رکوع یان برد. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سجده بردو ریزی دوای خوشی سجده ام بردو ریزی دوای بپی وستانو پاسوانی بونو ریان لدجمن بون. جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سری لهر دو سجده که برس کردوا لگر ریزی یکم دار ریزی دواوش او دو سجده هم بر کل سریان ما بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تخد دانشتو تشهودی خوندو پاشان سلامی پیدانوا. ابن عباسیج ایود اما یکم نیجی ترز بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجیه ناوا. خالی پینجم گورینی رگا قریش آماده بونی با جنگ نواندو خالیدیش سلمان دی که قریش آماده جنگا. بلام مسلمان کان حزیان لسلدانی مالی خوابو. نک جنگ. بوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوی درکوت قریش ری سرکی لیانگتوو اگر لیو برانتوشی جنگ بن بریا ایدا کواز لو ری بینه که لتنعیم و برو مکه ارواو هلب دال ریکی ترو برون. بوی فرموی داوی کد پیاوک بیتو لریکی ترو دریان کاتو توشی جنگ نبن. لیر دا بریده کری حصیبی اسلامی آمادهی خوی در بری که شهر زایو پیغمبریش صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا که پیشیم بکوه. بریده بلا راز دا گرایو برای کی سخت دا برنی حتا لدربندی ذات الحنظل و گاند یه دشتی حدی بیا. پیغمبرو هاولان لو ری دا توشی نارحتی زور هاتن براد ده کسی جاد ریان لیته چو چاو ساغی یکم بریده اسلامی چند جارگ لو ری و روشته بو کچی کماویگ روشتن بردو دارو درخت رینه ادان درچنو بریدهش سری لیشه و. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی و بریده توانینیا فرمانی دا سوار بیتو جاری داو فرموی داوی پیاوی که تری که تا ریان نشان بدا. حمزه کوری عمری اسلامی دا بزیوتی من ای پیغمبری خواه ری نشان دم. ایش کمی گروشتو کوتناو بیشالانه بو نی ازانی برو کیو بروا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر ایش دادا تا سواری ولاخ کی بیو جاری کتر داوی کتر کسیک چاو ساغیم که انجارش عمری کوری عبد النهمی اسلامی هاتو و تی ای پیغمبری خواه من ری نشان دم. ایش فرمانی دا پیش کوه. عمر لپیش یعنی و روش حتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چایو به دربندک کوتو فرموی هذه ثنیه ذات الحنظل. عمر و تی بالی ای پیغمبری خواه. دوائی اوی که مسلمان کان گیشن ذات الحنظل او شو بی اوی مانگ شو بی آسمان زوی رونا کرده و بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بو خواهی که جانی بدسته. ام شوی ام دربنده وک او درگاه و هایا که خواه گوره فرمانی بسن نوی اسرائیل داده تا لو درگاه و بسن جوره و سجده برنو داوی لی خوشبونی گناه کانیم بکن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی او فرمایشتی که بسن نوی اسرائیل داده را بیلن لا اله الا الله بو بس سجده و لدرگاه بیت المقدس و بسن جوره و کچی آن بپاش و پاش چون جوره و تا سجده نبنو فرمایشت کشیان نود. هر وها فرمویتی او فرمایشتی که لنوی اسرائیل داوا کراو بیلن او بو داوی لی خوشبون لخواب کنو بریاب دن بگرنو بولای او. کاته که مسلمانکان او رگا سختیان بریو گیش ندربنده کو دشتی حدیبیان لیو درکوت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به هاولانی فرمو قولو نستغفر الله و نتوبو الیه که هاولان اویانول فرموی بخوا اما او فرمایشتبو که لنوی اسرائیل داواکرا ببیلن کچی نانول پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو کات دا کل دربندکو تیپاریان اکر فرموی هر کسیک امشو لم دربندو تیپاری خواه گوره لی ابو ری ابو سعیدی خودری علیه قطاده کری نعمانی برای دایچیم لدوی خلککو بو میج لدربندکو استامو بخلککم اود پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسیک لم دربندو تیپارکا خواه لی ابو ری خالک کش که 1400 کسبون به پلتی پرین هتا لدوی همیانه و براکشم تی پری کرد که اترسام روش بیتو او تی پر نکن. لولاو که خالیدی کری وید حوالی زانی و مسلمان کن ریان گوری و گیشنویت دشتی حدی بیو اینوی لای روش آو بسنو مکه و زوری پینا خوش بو چون که او هلی او بتمایی بوله کیسی چو چون که خوی آمده کرده بو که مسلمان کن بینو دستیان لیه باشینه خاید بپله بخوی سوارکانی و گرای و مکه تا سرکدکانی قریج لوا اگه درکه که مسلمان کن ریان گواری و وازیان لری تنعیم هنو مبستی پیغمه خواه صلی الله علیه و آله و سلم او بو که عمر جب جب کنو سدانی کعبه پیروز کنو حتا بویان اکده هولدن که واخوین نرشه خوشیسان و برزان پشماوی امباسا لا القکان ده هاتو ده پشتیوان بخوای گوره پیشکشی اوی خوشویسی اکین تا القی ده هاتو همولی اکتان بخوای گوره اسپیرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بانگی کرد بر دین اسلام ایمانی هنه فرموی ایمان که خود اکتم اسلام که اسلام و مسلمانی خود بشار رو با کز نزنه دعایی که جرای و ماضی امیه کری خلف طبعا عبدی امیه کری خلفه پیانودو تیان امرو له همو روجه باشتر او مرو مالاته بردوت در و لواری و همو روجه بیان ببو اشوین تا سی روج بلال بنهینی اتو اشوینو تعلیم و درسی ور اگر لپیغمبری خواص الله علیه وسلم بسلام اسلام عظیمه لدوای اما که هاته و وردور دا امرکی کشف بو زانیان که ایمانی هنو که زانیان ایمانی هنو ایتر وكو عبد الله كوري مسعود افرمي شان كسي كبون لنا ومكا زور زور ازر ادران افرمي اواني كبا اشكرا مسلمان بون اول من اظهر اسلامه اواني كاسلام اخواني اعلان كر امامي ابو بكر عمار سميه ياسر بلال صهيب مقداد ام حوتا بيلا بيغمري خواص الله عليه وسلم اشكرا بون افرمي امامي ابو بكر خز مكاني نان اهشت عزت بدري عمار وسمية وياسر أو بتوشي أو ابتلاء وبلا زور جوربون حتى عمار وياسر سمية وياسر شهيد كران صهيب ومقداد لبروي كار ينهبو دس ينهبو إيش كان بويا كم عزيادة درانو كم أخسنا وسر إيش كان يعني على تنها بلال ما بو ك لنا وهرهم يانا جورترين عقوبة بدري الله هندي أسن يعني بمعنى وهل واسيبو بوی خور بده لاسن کن باش گرم ببی. الله هر یکی که من خدمت که هد آیا کرد و آسن که ایلا بلال نبی کز نبود آیا که بسره؟ آو گرمای خریب و ایسوتان. عذاب و عقوبه کی زور جور لپی نبی ام دینه. امی خوی عقوبه ادا. عشرت که عقوبهان ادا. منالی آو منطقی کو اکرد عقوبهان ادا. ابو جهل عقوبه ادا. لهندی روایت ها تو افرم بردی زور جور اهن را. گرم اکر آخره اسر سنی، آخره اسر سکی. آمیش تنها کلمه که هواری اکر ایود احد. در روایت که علیه و اللهی، ل اسلام زورش تم نآزانی، نمزانی. بلام آمزانی و شی احدون زور آزاری آوان ادا. چون آوان آن ویز من کفر بکم، منش هواری احدون اکر. الله شتی که قرآن من آزانی تاب جوانا بدم. هر آوم آزانی آموت او. آزار عقوبه ای که زور جوره، حتی فرمه پیغمبری خواص الله علیه و سلم بلایت یه پری زور غمی با خورد. سیدنا ابو بکر لیوت یه پری کبینی با حلوا زور خفتی خورد. لولا شو که ابینی سمیه و یاسر شهید کردن، اترسال لوی کبیلال شهید کرد بیا کسل. بوی ابو بکر صدیق بریالی داعت قیک، آزادیک. رجب آزاد کدنی غیر روایت کن لهند روایت علی بحود درهم لهند روایت علی بتشل درهم لهند روایت علی بیز درهم مهم سیدنا ابوبکر کری و عتق کرد کاتک عتق کرد اما یپی و تو تی اگر زور لوا بکم تربد و تا هر پی مفروشت وی خفتی بدات ایش فرمی اگر زور لوا زیات رب و تا هر امدایتی هر چنک دوا کرده امدایتی غمکی کرده و دلی خویه لدواي أوي ك أتقي كذبي أو ترى مولى أبي بكر مولى بمعنى شيء ال الزمان العربية ولا بقول فقه شريعته هركسك عبدك آزادك لما سلي ميراثه طبعا عبدك كان يان جارية كان فرقناك كآزادك كان زور بآزان إلا بازار ما ملايانك زور زود دولة ما نبون كدولة ما نبون ما كسكاري عن ديارنيه که میراتیان لی اگرد او کسی که و آزادی کردون حتی دیک من عایش عبدی که کری پیغمبری خواص الله علیه و آله و سلم فرموی الولاء لمن اعتق ولاء بو او کسی که و آزادی اکا او کسی بیتا مولا دواتر ام کسی بیا کذب او میراتا که اگردو چکا ام کسی بیتا سبب رزگار کردنی او چون باوکو کرک پیکا و باوکو کچک پیکا و مثلا میراتی یکتر ابن به همان چشن مولا و لغل موليكيا او كسيكا ولايته بسريا او كسيكا ازادي كلو معتقكي هردو كان بيكو ليكتر ميراثا بن افرمي ابو بكر الصديق بابل بلال حبشي بي او ثلاثي مولاي ابو بكر الصديق لبروي ازادي كلو

0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلمت بینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطان وید. اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سیزار تفدکات بلای چپی دا. دو، سیزار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سی، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پنج، هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، داسلچین لخوداو خولین کوتن.
2: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه،

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه کی جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعا دبوکا فرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او بدز نیوجو هاتو تناو جگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دز نیوجت نبی الا ابی دز نیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دز نیوج نچو تناو جگه کوا بخویت
1: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لکردستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: صبح.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا.
1: بسم الله الرحمن